0: jeg blitt mor, så det jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
1: Den kundegruppa som er, som du forventer å få her, hvem er det?
0: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
1: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo det er store forventninger da.
0: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. Så, det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
1: Ja, altså du åpner i dag, og har du spesielle tilbud da?
0: Vi har spesielle tilbud, ja.
1: Får vi høre?
0: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher Price og noen baby-leker.
1: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
0: Det har vi også.
1: Gi meg noen eksempler på det.
0: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lerret og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
1: Men du, Synnøve, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
0: Nå er vi 5 stykker.
1: Og de skal jobbe her heltid?
0: Noen er deltid og noen heltid.
1: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
0: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i én felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det er helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to er nedlagt. Og det som er at, heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som er flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da, og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det er jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som er engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktignok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en Totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette henne?
3: Det er i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det er bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det er helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldreråd. Slik sett er det viktig at det er et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå er altså å prøve å få til et pensjonistforbund da i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed er alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid, bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det er Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det er mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer i alle fall. Og det er plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og Totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk i studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg i studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvang og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja, som var tabarsatt i tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i.
1: og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet i fjor, så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen da, på en måte.
2: Det gjør den absolutt, ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja, som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester i studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da, så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial ja, møteplass. Hvem som helst kan komme. I mellom 10 og 1 kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan ja, bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke ja. Minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. Så, nei, så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, ja. Og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du. Ja,
1: ikke det,
2: nei. Nei.
1: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men i forhold til den sorggruppa så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, din nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: Mm. En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det jo Kina, det jo der alt kommer fra snart, så det kineseren som produserer Segway, altså Navimo da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette en 1000 kubikk. Det en Segway Willem, heter den der. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det deg. Bjørn Bjerke. Og ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det 9 i dag.
2: Ja, har du kjøpt mye pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå alt.
2: Ja, det må.
5: Ja, det må det. Ja.
2: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som er interessert i dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det er jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent i kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det er det som er fremtidsutsikten vår.
2: Lykke til.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotgressklippere og firehjulinger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slept etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre.

0: Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker. Og lager også litt egne ting.
1: Men hun ikke lokal lenger?
0: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss. Ja. Bor i Oslo nå.
1: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
1: Ja, ja.
2: Og så vart det jo, tok jo fram disse låten sine da, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrive noter.
0: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da. Og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger, da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
1: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
1: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette, at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano, da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
1: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og Dyretull. Og det liksom Lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
0: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren, og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano, og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til, til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
1: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
0: Ja, de synes det var kjempegøy.
1: Ja.
2: Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
1: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som syng. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
1: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, vi hadde en sånn mini-format,
1: ja.
2: Og det bildet som Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
1: ja.
2: Han fortsetter enda.
1: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
1: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det du var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
1: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo forsiden. Altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, er det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de
1: men,
3: i mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et sjutall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et sjutall, fordi at det jo bakgrunnen de syv dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de sju dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på ja, dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss ja, produsent slash potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, ja... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Flott. Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at jeg liksom, når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det liksom, det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med, og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn når det, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger er litt på grensen da.
1: Det ser som du smiler og... Ja,
3: ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med. Til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt, på en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn? At det
2: ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det, egentlig. Ja. Men...
1: Men Karolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Mm. Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av, når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn auditionaktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så, ja.
1: Og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk holdt jeg på å si at de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe?
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Karoline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem, ja. Hvordan man skal ja, fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det er en annen form å jobbe I, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å ja, gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
2: Det det, ja.
1: og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har siden vi har to premierer da I høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt I gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal ja. På DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn I Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det. Og vi skal ha workshopper på skolene I forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del... Ja, vi har en del nyheter da på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det ikke bare en X her, det XXX. X.
2: Ja, E-X-E-X-E-X, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på E-X, ja. Eksepsjonell.
1: Ja, hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
3: Ja, helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget, i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva er bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla di her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og ja, kose meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang.
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at, ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det vi kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre med vår egen logo ja, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velve i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for et sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd. For mange år, den gamle banken var da.
2: Så, ja.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke, vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket.
2: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden.
2: Gravferden.
3: Han blir da lagt i en sånn, hva var det hette?
2: Sarkofag,
3: ja.
2: Yeah.
3: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss,
3: kondolanseprotokoll, ja,
2: som, jeg vet i hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det 3:30, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
2: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare som landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn. De må bare flagge.
2: Det i hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye men jeg hadde nok litt flaks kan Jaha. Jeg kalle det det fikk napp hos et forlag som heter for Bariton og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn Lins å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har smittet meg! Forbannet meg!

0: jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Mm. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Mm. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som er Haki i Snorre,
1: ja.
0: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå er det da første boka,
0: ja.
1: Så kommer det to til,
0: yep.
1: Forhåpentligvis.
0: Mm-hmm.
1: Hva er det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
0: Vi følger Håkestadætten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdan Svartes saga.
1: Mm.
0: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestadætten, så de er den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
1: Så er det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
0: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det er en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
0: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Er du med på det?
0: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften. Som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
2: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
3: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
4: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
3: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
4: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
3: Ja.
4: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
3: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
4: Å, så bra. Du fornøyd?
3: Ja,
4: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
3: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
5: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
3: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
5: Jeg ser at den har fungert veldig bra, jeg ser veldig fornøyd at de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også, så jeg håper også de fornøyde.
3: Ja, og det vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
5: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det bra.
3: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
5: Vi har nå per i dag cirka 238 medlemmer.
3: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
5: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
3: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
5: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere til noen som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
3: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
4: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Å se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
3: Mm.
4: Ja.
3: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
4: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
3: Ok, lykke til.
4: Tusen takk.
3: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
6: Det har vært veldig gøy.
3: Ja.
6: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
3: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
6: Nei, det gjorde det ikke.
3: Nei.
6: Men det var gøy.
3: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekamerater.
6: Ja, det veldig mange.
3: Ja. Lykke til videre da, i dag.
6: Takk!
2: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda-Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå Dahlby vil si noe etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har, det var jo sitt her til avvis at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som er nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 er jo naturlig nok på grunn av at det allerede er avviklet. Punkt 2 mener vi er en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette er det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det er jo mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi er en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlig er skolebygg, men, og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen er nå, strekker det ikke til.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om, at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom?
2: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutter pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være, den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume eller en skade eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Helt kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt. Det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
2: Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale, hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Skuråna er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til en av han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du vil si store mengder. Hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye du skal, for det vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten av det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her. Vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for køen.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Jeg stod og følte meg I stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønna blir når de ser få veta både vassprosent, og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak i timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaker på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft i det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter. Så det jo... Klokka 10 jo støtten hektisk... Ja, jeg tar hektisk minutt. For du borte på under et minutt. Ja.
2: Og så se på været, se om det slått av det og sånn, altså, kan det være et påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt i hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først i gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt i gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din, og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått. Og dassen var grå, altså grått sete, så det. Mm. Og flott I det.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble de intervjuet, og så skulle de så begynte da skulle de vise frem dette der opp av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over der vi så kjøpte det og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var 10 oppe I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter ikke, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne nei. Jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på

0: gårdsplassen der.
1: Jaha.
0: Og når det i forestillingen inne var over, så gikk inn at han lurte på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen. Ja. Kjempedass, og denne var jeg stolt da. Ja. Og vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange rumper før deg. Mye fine rumper her. Jeg har gått mer øvinser alt det der. Ja, ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren. Mm. Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på i hvert fall, så er det da det er fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
0: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den åt Mjøsmuseum.
1: Ja, du kan se det om den vil
0: og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta så er det buksa og fornøyte tilkoble noe nett den der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen. Da.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. ja, så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 kilometer I timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor, og satte ny banerekord på 141 kilometer I timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja,
3: så,
2: ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte, alt relativt. 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo
2: og, Sida, ja.
3: Og vekker vel så stor oppsikt der
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
2: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og ettersom jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det så?
3: Ja, det stemmer, støtfangeren
2: ja.
3: Ja, ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
2: ja.
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støtfanger, det designet spesielt, vil jeg tro
3: Ja, ja den de fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikke litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til da?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundappen, har den noen med Røyfoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode, så de, det var en del Sundapp-mopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsykler i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste sykler som men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Club Toten, og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is, det er akkurat våres jobb,
2: ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør det da?
8: Ja, da gjør det,
2: ja.
8: Ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Club Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
2: Mm-hmm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nyttig for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo, gigante, trekkplastere.
2: Ja,
8: det
2: gjør det,
8: ja, da, ja da.
2: Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhagg. Samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for noen som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alt fra den minste fra Lindhagg, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det er det. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her i dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe, som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies, som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette her med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her at...
2: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og... Det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive ved det.
4: Det er vi som vanlige folk har denne sagt. Hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det er jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det er koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi her, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
7: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbe Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og... Mm. Så det, det fint.
4: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja, ja, ja, ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, I Lenaparken sist lørdag.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet og träffa de som forskar på ting, så de får kunskap som är på en måte i tråd med tradition, men samtidigt cutting edge, eller det nyaste. Mm. Och det som jag ser mest fram till är att man vill ha möjlighet att invitera in och erfara den fantastiska labb. Mm. Då vill det vara vidaregående studenter, lärling, våra egna studenter och kanske inte så mycket befolkning, men de vill erfara noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie
3: til. Ja, Christoph Mersberger, jeg er professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for bygggeomatikk.
4: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende. Glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, ja. Trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge mattegreiene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, ja. Og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, ja. Og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, og så, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelapp, ja. Og så, ja.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Ja. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Mm. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa. Ja. Kjempejobb. Ja. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Messbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: sex.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre.
4: Tøftum sier innlegget hennes har utløst en rekke lignende historier fra andre pårørende og tidligere ansatte. Hun frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen fortsetter.
3: Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som er høyere enn normalt. Helse- og omsorgssjef Trine Kløverud sier ifølge Oppland Arbeiderblad at kommunen tar bekymringene på alvor. Rustadstuen Sport på Lillehammer reagerer sterkt på planene om å flytte Madshus-produksjonen fra Biri til Tsjekkia. Butikken har satsa tungt på Madshus og solgte rundt 800 par ski i fjor. Fulle kornmottak på Lena vekker uro i Innlandet Bondelag. Leder Camilla Rostad mener Norge må investere raskere i lager, tørker og annen kapasitet for norsk korn. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik er ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes.
4: Det er foreløpig uklart hvor lenge maskinen blir stående. Noen pasienter må derfor belage seg på andre løsninger.
3: En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i Sykehuset Innlandet eller private aktører. MR-maskinen ble tatt i bruk i 2023 etter en investering på mellom 25 og 26 millioner kroner, skriver OA. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, det ser ut til at vi får en del sol, i alle fall først på dagen, fra i formiddag delvis skyet og skyet videre utover ettermiddagen. Ser ut til at det blir sol litt innimellom også på fredag, først på dagen og litt ut på ettermiddagen. Kanskje litt regn natt til fredag. Skal vi ta med lørdag også? Da har det meldt litt regn første del av dagen.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Taylor Swift.
1: Ja, jeg visste det.
0: Ja, fordi at jeg kjenner deg.
1: Ja.
0: I knew it, I knew you.
1: Åh, akkurat.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, her på morgenkvisten så har vi holdt på å si, ja, vi sier det fra gammelt av, vi har bladd opp avisa.
0: Vi har det, helt uten trykksverte på fingrene.
1: Mm-hmm. Og så er det jo sånn at det er jo en del positive ting i Totens blad her, ser vi. Skal vi stikke bort til biblioteket først, eller tenker du?
0: Ja, jeg synes det. Vi skal svinge innom biblioteket på Lena, for der har Totens blad også vært. Og der fikk nemlig barnehagebarn møte forfatter og illustratør H.L. Phoenix, eller Helge Lie som han heter. Han har tegnet og fortalt historier og fikk raskt med seg de unge tilhørerne, blant annet med en spøkelsestegning. Biblioteket håper slike møter kan bidra til mer leselyst hos barn, særlig i en tid der det mye oppmerksomhet rundt svake leseferdigheter. De tilbyr også å kjøre bøker ut til barnehagene for å gjøre lesingen enda lettere tilgjengelig. Mm. Det veldig, veldig bra.
1: Ja, hør på det. Det er, og det, det hele tatt, altså, å skape leselyst når du har så mye annet som kan ta oppmerksomheten din. Da.
0: Mm. Jeg tror det viktig at vi skal tilbake litt til det analoge, til bøker. Ikke nødvendigvis bare skjermer og blad der.
1: En annen positiv ting, det å gjøre noe sammen i form av dugnad, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: For Totens Blad skriver at Skreia IL har investert nær 10 millioner kroner i anlegget sitt de siste 10 årene, samtidig som klubben har svært lite gjeld. Og i sommer, siste del av klubbhuset er pusset opp på dugnad med ny vegg, vinduer, dører og garderober. Klubben får også gratis varme til kunstgressbanen fra overskuddsvarme hos Kims, noe som sparer store utgifter. Og det stopper ikke der. De neste årene er det planer om både nytt kunstgress og LED-belysning. Du, verden, det hørtes fancy ut.
0: Mm-hmm. Jeg datert av på den der for varme fra Kims. Noe så smart å kunne bruke overskuddsvarme fra en bedrift til å gjøre noe nyttig for en annen. Jeg synes det var kjempelurt.
1: Og nå ligger jo liksom Kims rett ved siden av banen der, da, så det jo ikke lange veien det skal fraktes heller.
0: Veldig, veldig smart. Jeg hadde ikke tenkt på det, at det gikk an å gjøre sånn.

0: Det jo litt I vinden det nå, med litt royale sanger.
1: Royals.
0: Det har vært mye kongestoff en stund nå.
1: Var det ikke han I South Park som lata som han var lord?
0: Gjorde han det? Det har ikke jeg sett.
1: Var det pappaen til Stan? Ja, dette jeg husker jeg
0: ikke. Nå nerder du på tegneserienivå igjen, Alex.
1: South Park.
0: Det var ikke så enkelt det der.
1: Nei, det ikke vanskelig å snakke når klokka ikke ja, bare litt over seks på morgenskvisten.
0: Kanskje vi bare skal gå videre.
1: Hva tenker du angående utdanning, Kristin?
0: Nei, jeg gidder vel ikke å begynne å utdanne meg nå, tror jeg, men jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg skal bli når jeg blir stor.
1: Nei, det det. Men hvordan det med unge da, tror du? Tror du de vet noe mer om hva de har tenkt å bli?
0: Noen vel ambisiøse, men jeg tror det mye mer press og forventninger nå enn da vi var unge.
1: Ja, mulig det. Det skal vi snakke mer om etter hvert. Gjøvik fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Bybrua, Gjøvik, her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering og 50-sone fra 7 til halv 8 på kvelden. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50-sone fra klokka 7 til 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering på grunn av veiarbeid og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke. Så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: vet du, av og til så tenker jeg litt på at jeg lurer på hva jeg skal bli når jeg blir stor.
1: Ja, jeg jo. Det sånn, sitter bare og leker litt her på radioen imens.
0: Ja, ja, ja. Mens vi venter og mens vi lurer på hva vi skal bli.
1: Fordi det startet med at radioen var hobbyen min når jeg var sånn 15-16 år gammel. Og siden ja. Så, ja, jeg bare, jeg forlot aldri det radiostudioet.
0: Jeg kom jo bare inn her og skulle egentlig bare sitte i styret. Ja. Og plutselig så sitter jeg og skravler 8 timer hver dag på radioen her.
1: Er ikke det? Ja, ja. Men ja, hva skal du bli når du blir stor? Er spørsmålet i den pressemeldingen vi har fått her i studio i dag.
0: Jeg har ikke tenkt å bli større i hvert fall. Men ja. Eldre kan jeg bli. Studien er laget av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Og selv om vi kan sitte og fleipe litt sånn i starten, så viser det seg at dette her er, det er vanskelig for mange unge, fordi at de føler karakterpress, og de har mye bekymring for fremtiden. Og
1: ja. Så må jeg si det at når jeg selv sto der da, og skulle velge hva jeg skulle bli, så synes jeg at det hele gikk så kjapt. Det var så lite tid liksom, og jeg tenker det at det er også noe av det at du er 15-16 år gammel, og så kanskje ikke helt aner hva skal jeg bli, hvilken utdannelse skal jeg ta. Du har ikke levd så lenge at du vet alt, og selv når du er 50 år så vet du ikke, du vet like mye som du visste når du var 15 og 30.
0: Jeg føler at jo eldre jeg blir og jo mer jeg lærer, jo mer skjønner jeg at jeg ikke kan.
1: Ja, akkurat
0: det. Det er på en måte noe med det.
1: Men nå trenger vi ikke å kunne noe, vi har jo ChatGPT og alt det der, vet du.
0: Ja.
1: Men ungdommer opplever valget av utdanning altså som stort og stressende.
0: Ja, men det skjønner jeg. Og ungdommer nå, de har mye større forventningspress enn det vi hadde.
1: Ja.
0: Når vi var yngre, så holdt det at du var sånn middels god til en eller annen ting, mens nå så skal de prestere på alle områder. De skal være flinke til ting, de skal være gode på skolen, de skal kunne mye, de skal ha vellykkede foreldre, de skal ha fin bil, fin hytte, og ikke minst, de skal ha masse følgere i sosiale medier. Jeg er så glad vi ikke hadde alle de.
1: Ja, jeg har ikke det enda, jeg.
0: Stakar på tårer i øyekroken.
1: Skulka skolen, alt det der, ja. Ja. Så da ser du hva som har skjedd.
0: Ja, se hvor det brakte deg, liksom. Ja,
1: sitter bare og har ikke noe annet å gjøre enn å snakke på radioen. Jeg.
0: Sitter der og tulleprater med meg.
1: Men altså, karakterpress, det fører til at man får en viss bekymring for fremtiden. Det skjønner jeg veldig godt. For alle. Det er ikke bare ungdommen som tenker, som bekymrer seg for fremtiden.
0: Nei, det gjør alle for så vidt, men vi har jo hengt med noen år, så vi vet jo at noen bekymringer er reelle, og noe er typ forventningspress som egentlig kan legge litt fra oss.
1: Men tenker du at hvis vi ser tilbake i tid, langt tilbake i tid, var det lettere å få jobb da i forbindelse med at kanskje du ble noe som pappaen din ble, og så var du med han på jobb, og så altså at det gikk litt mer sånn i arv, at det var liksom annen type arbeidssituasjon før?
0: Det var det nok, og så var det lettere for for unge å kunne begynne noe sted før de var 18. Jeg begynte i butikk da jeg var 13, på lørdager og ferier hos tanta mi i skobutikk. Mens nå så må man være 18, for hvis du skal jobbe i en butikk, og så det er mye større hvis du skal håndtere sånn som på bensinstasjon, der er det røyk og snus, og der er det butikker også, og der er det øl, og så kan du ikke sitte i kassa fordi at du ikke er gammel nok til å håndtere det, så det er en del regler og sånn da.
1: Det er mye vi kunne sagt. Klart, men før så var det vel sånn at du var løpegutt når du var ikke så gammel, og da var det liksom sånn der, da var det kanskje mer sånn der naturlig at at når du var tenåring da, eller ganske ung, så begynte du å jobbe litt. At det var mer vanlig før.
0: Ja, og jeg tror det var lettere før også da, på grunn av at det var ikke så mye regler og sånn. Så når mine begynte å skulle jobbe, mine barn, og det var vanskelig for dem å få noe jobb noe sted før de var 18.
1: Ja.
0: Men da de skulle begynne da, når de hadde fylt 18, og så var det liksom bensinstasjonen var jo, det var et sted man kunne jobbe, for det er åpent på kvelden og lørdager og helger og sånn. Og da var det var altså så mye kurs de måtte i matvarehåndtering og sånne ting. De kunne ingenting om bil, men de kunne fryktelig mye om pølser. Så,
1: Og da jobber du på bensinstasjon, vet du.
0: Jep.
1: Sånn er det blitt.

0: godeste Oasis da.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: 90-tallsmusikk.
0: Ja, midt på 90-tallet kom den her, Wonderwall.
1: Ja, hva betyr det, tror du?
0: Jeg usikker. Jeg tror akkurat å tenke til å lure på hva det egentlig... Ja.
1: Hvis du har vært mart skikkelig fint på veggen, da det Wonderwall.
0: Da tror jeg du ute og sykler.
1: Ja, jeg har ikke sykkel, så. Oasis. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som høyere enn normalt.
2: Helse- og omsorgssektoren i kommunen styrer samtidig mot et merforbruk på mellom 15 og 20 millioner kroner. Kommunen sier økte utgifter til ressurskrevende tjenester en viktig årsak til den økonomiske situasjonen.
1: Helse- og omsorgssjef Trine Kløverud sier ifølge Oppland Arbeiderblad at kommunen tar bekymringene på alvor. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes. En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i sykehuset Innlandet eller private aktører.
2: Sykehuset kan foreløpig ikke si hvor mange som berørt. Andre pasienter får utsatt undersøkelsen og ny time senere.
1: MR-maskinen ble tatt i bruk i 2023 etter en investering på mellom 25 og 26 millioner kroner, skriver OA. En bilist på Gjøvik fikk en regning på 179 kroner etter å ha stått parkert knapt 3 minutter over gratistida ved Rema 1000 i Strandgata på Gjøvik. Av summen var 100 kroner parkeringsavgift, mens resten var ført som kostnad for lagring og oppslag. Forbrukerrådet mener slike gebyrer kan være ulovlig høye dersom de i praksis fakturagebyrer. Så, lokal sport. Både Raufoss og Hamkam videre til 3. runde i fotball-NM. Raufoss vant 3-0 bort mot Elverum, mens Hamkam slo Kjelsås 2-0. Nikolai Fremstad, Jonas Dalen og Eirik Osvestad skåret målene for Raufoss. Hamkam fikk skåringer av Snorre Strand Nilsen og Loris Mettler. Anders Tronsen måtte ut med smerter allerede etter 6 minutter, melder NRK Innlandet. Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Dette opplyser Gjøvik kommune. Verdiene ikke vurdert som kritiske. Garderobene også stengt, mens idrettshallen og dansesalen fortsatt kan brukes uten tilgang til dusjer. Raufoss 2 tapte 3-2 hjemme mot Flisa i et viktig bunnoppgjør i 4. divisjon. Dermed Raufoss-laget fortsatt nest sist på tabellen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Ja, ser ut at det blir sol i alle fall først på dagen, fra i formiddag delvis skyet utover ettermiddagen. Fredag, natt til fredag, litt regn, og så det meldt sol på morgenen og litt på ettermiddagen. Lørdag, regn først på dagen, skyet delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Denne uka så det brannvernuka, og nå har jeg fått besøk av representanter fra brannvesenet I distriktet. Det Bjørn Sondra Kjelsrud som brannsjef I Vestre Toten, Erik Markeng som leder forebyggende på Gjøvik, og Lars Harald Bergheim som leder forebyggende I Østre Toten. Og Bjørn Sondra, hvis vi starter helt grundlæggende, hvor viktig egentlig denne uka når det gjelder å minne oss om brannsikkerheten hjemme?
1: Ja, det på en måte litt årets høydepunkt for oss I brandvesenet når det gjelder forebyggende arbeid, men nå for egentlig hele befolkningen I Norge med tanke på forebyggende brandvern både for store og små.
0: Det sånn at på en måte det unga som litt sånn mentorer for de voksne her, eller?
2: Absolutt. Barn og unge de veldig gode ambassadører for oss I brandvesenet når det kommer til brandsikkerhet hjemme. De tar virkelig til seg det vi sier og gjør det faktisk hjemme.
0: Mm. Ja, Lars Harald, nå det jo sånn at oppfordringen å ha brandøvelser hjemme. Det ikke helt vanlig, kanskje?
3: Nei, vi ser jo det når vi rundt på tilsyn og sånt når vi besøker hjem og hjelper seg andre bygg. At mange har for eksempel investert I en brandstige. Men når vi spør om, har du prøvd brandstigen? Da får jeg svaret som regel nei.
0: Og så det vel bytta ut, for før var det mer brandtau. Det var kanskje litt en sånn ekkel måte å komme seg ut på.
3: Ja, jeg vil jo tro at en brandstige enklere I bruk enn et brandtau. Men oppfordringen, særlig I brandvernuken, det jo at du har en øvelse hjemme, og har du sånne fine tiltak som en brandstige, så vær så snill og prøv den.
0: Mm.
3: Veldig lurt å gjøre.
0: Hvordan det med deg, Bjørn Sondra? Har du vært ute I brandstigen din hjemme og testet?
1: Du vet, jeg faktisk ikke rulleført med brandstige hjemme. Jeg har utvendig trapp på to balkonger.
0: Ja, men da det greit.
1: Så jeg håper det går bra.
0: Ja. Hva det man gjør under en sånn øvelse?
1: Nei, det jo å kanskje prate sammen litt først og avtale litt hvor du har rømningsvei, se på rømningsveien og som Lars Harald inne på, prøve dem.
0: Mm.
1: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Mm. Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden,
0: ja.
1: Så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
0: Ja.
1: Så avtale også en møteplass ute.
2: Ja, det jo akkurat det som Bjørn Sondra snakker om, da, at vi må ha I familien så må vi ha kontroll på hverandre, og det gjelder særlig voksne, hvor barna sitt handlingsmønster jo ganske irrasjonelt.
0: Mm.
2: De kan fort finne på å gjemme seg, og da at vi vet at de har blitt trent å gå ut, det blir da en stor trygghet, for da kan vi unngå at foreldre går inn igjen og begynner å søke I da et farlig miljø.
0: Ja. Men så en fin ting da, Lars Harald, som brandvesenet har gjort de siste årene, og det nemlig at de har en liten sånn venn til barn som dukker opp.
3: Har du tenkt på Bjørnis?
0: Jeg tenker på Bjørnis,
3: ja. På Bjørnis, ja.
0: Ja. Og det jo på en måte med å skape en slags trygghet, selv om det en kan være en situasjon som skaper litt sånn utrygghet.
3: Ja, Bjørnis han er jo alle barnas venn. Bjørnis jo I utgangspunktet en trøstebamse,
0: mm.
3: som var ment for å bruke mot barn som hadde opplevd brann og andre traumer.
0: Mm.
3: Nå har jo Bjørnis blitt en nasjonalskatt, helt å si, som på alles lepper, som på TV og I bøker. Og ja, nå det nesten en forventning om at når brandvesenet kommer, så kommer Bjørnis.
0: Ja, Bjørnis har altså fått en viktig rolle, både I det forebyggende arbeidet og som en trygghet for barn når noe alvorlig har skjedd. Vi skal fortsette praten om brandvernuka om litt, og da skal vi blant annet høre om hvordan man faktisk kan gjennomføre en brandøvelse hjemme.
4: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
0: Ja, vi fortsetter praten om brannvernuka her på Totenradioen, og i studio har jeg fortsatt med meg Bjørn Sondra Kjelsrud, Erik Markeng og Lars Harald Bergheim. Og Bjørn Sondra, hvis en familie bestemmer seg for at nå skal vi faktisk ha en brannøvelse hjemme, hvordan bør de starte?
1: Det går jo an å aktivere en røykvarsler og på å si late som at nå har vi en brann, og nå må vi rømme ut. Mm. Så tenker jeg at det like viktig å gjøre seg kjent med rømningsverk og lære å bruke dem, som vi var inne på, det med brannstigen eller branntøv hvis du har det. Mm. Øv på å bruke det, for da det mye større sjans for at det også går bra hvis du virkelig skulle være alvor.
0: Ja, for det jeg tenker jo at man på en måte, du har, at det piper i røykevarsleren, det jo veldig viktig.
2: Ja, ja, det jo det som, det branner oppstår veldig ofte når vi sover, og da trenger vi å bli vekt, og da røykevarsleren går til et middel. Ja. I forbindelse med det her med brannvernuka, så har du jo da brannøvelse.no. Der kan dere gå inn da og få hjelp til å lage en digital øvelse hjemme, eller da en rømningsplan da.
0: Mm. Men så det jo det her med slukking, Lars Harald. Når skal man begynne med det? Nå gjør man kanskje ikke det under en brannøvelse da, men hvis man skal simulere det på en måte.
3: Ja, vi tenker nok det at det veldig fint at både små og store kan håndtere et slukkapparat. Men når det sagt, så tenker vi jo at det viktigste ved brann, det at den kommer seg ut.
0: Mm, ja.
3: Selv om vi i vårt brannvesen og nabobrannvesen at de reiser rundt og har slukkeøvelser, både på skoler og for andre grupper, så tenker vi jo at det viktigste her det å respondere på røykvarsleren og å finne veien ut når det brenner.
0: Og da det en ting som veldig viktig da, Bjørn Sondre, det at det ikke står noe i veien der man skal ut.
1: Det viktig. Rømningsveier skal holdes ryddig og fri for hindringer, sånn at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
0: Mm. Det noe mer vi skal tenke på angående å ha brannøvelse hjemme nå da? Ja.
2: Jeg synes alle kan ta seg en titt hjemme og få en liten en tanke om hva det vi har av elsparkesykler og elsykler. Lading av de her artiklene inne på natt, det rett og slett livsfarlig.
0: Mm.
2: Få det ut, elsparkesykler, det klarer vi ikke å slokke når det begynner å brenne, og det en voldsom brann.
0: Og nå det jo sånn at vi jo i den tida, og det sikkert derfor brannvern uka kommer nå, at man begynner å fyre litt. Nå har det jo vært sånn at det står på plakaten også da, Lars Harald, at det blir litt mer brannfarlig i den tida vi i.
3: Ja, dette med fyring er jo viktig. Vi bor jo i et land der vi er avhengige av å fyre. Så det å ha kunnskap om ved og fyring, det jo viktig.
0: Mm.
3: At ildstedet riktig montert, og at det fungerer som det skal, og at skorsten klar til bruk.
0: Kanskje det også at man burde gjøre det i forbindelse med at man har en brannøvelse, at man tar en liten runde på utstyret sitt og ser at alt i orden?
3: Ja, i hvert fall også prate litt om hvordan den skal fyre, men hvordan den ikke skal fyre.
0: Ja, så brannvernuka kan altså være en god anledning til å ta den lille ekstra runden hjemme. Sjekk røykvarslere og rømningsveiene, tenk gjennom lading av elektrisk utstyr og sørge for at både ildsted og fyring som det skal. Vi skal i løpet av denne uka også få høre mer om åpen brannstasjon som skal være på lørdag.

dette er oppslagstavla. Det er åttesang i Hoff kirke på torsdag. Dette starter klokka 7. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette er torsdag den 17. september klokka 19. Det er Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. september fra 19 til 22. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten arrangerer

0: Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte. Søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjesdal synger. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter er det i Gjøvikhallen. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiahallen. Dette er hver fredag fra 11 til 14. Det er seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det er seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: you.
1: Ja, det er morgenkvisten du lytter til her på Toten Radio. Da har vi kommet til torsdag morgen. Og Endre, du er våken, du.
2: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken fylt med gamle kaffekopper, men det skal jeg løse om et lite øyeblikk, hadde jeg tenkt. Vi skal snakke om streik, eller muligheten for streik. Det er togstreik som står på menyen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas. Den tok en pause den 2. september. Fristen er allerede ved midnatt.
1: Ja, Endre er klar med en nyhetsoppdatering som vanlig når klokka blir 7.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre.
4: Tøftum sier innlegget hennes har utløst en rekke lignende historier fra andre pårørende og tidligere ansatte. Hun frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen fortsetter.
3: Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som er høyere enn normalt. En mann i 60-årene fra Vestoppland er dømt til 120 dager i fengsel for grov dyremishandling. 8 sauer ble funnet døde, og store deler av besetningen var avmagret. Ifølge dommen fikk rundt 18 sauer for lite og feil fôr. Et sykt lam måtte også avlives. Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal er utsatt igjen. Strekningen skal nå etter plan åpne natt til lørdag, klokka 4. Årsaken er feil i signalanlegget som har vist tog på sporet, som ikke er der. Bane NOR sier det er jobbet døgnet rundt siden lørdag for å finne og rette feilen. Deler av togtrafikken har gått som normalt, mens godstrafikk blant annet er sendt via Drammen. Rustadstuen Sport på Lillehammer reagerer sterkt på planene om å flytte Matshus-produksjonen fra Biri til Tsjekkia. Butikken har satsa tungt på Matshus og solgte rundt 800 par ski i fjor. Matshus skal fortsatt utvikle ski på Biri, og lagret skal etter plan også bli værende der, skriver GD. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ja, det ser ut at vi får en del sol, i alle fall først på dagen, fra i formiddag delvis skyet og skyet videre utover ettermiddagen. Ser ut at det blir sol litt innimellom også på fredag, først på dagen og litt ut på ettermiddagen. Kanskje litt regn natt til fredag. Skal vi ta med lørdag også? Da er det meldt litt regn første del av dagen.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
1: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
2: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
1: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillinga for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
2: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
1: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
2: Ja, var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
1: Nei.
2: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
1: Men Anne Ålebu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
2: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
1: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
2: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
1: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
2: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen,
1: ja.
2: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
1: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
2: Ja, oss jo ikke så mange nå da, oss seks. Så har vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at. Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
1: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
2: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
1: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
2: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
1: ja, Men ofte det de øver da?
2: Hver vekke.
1: Og det hvor?
2: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå oss jo pensjonister alle sammen, så oss øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga og vers- og visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
1: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
2: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
1: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
2: Hun har skrivet melodien.
1: Ja.
2: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det er Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da, og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi, og hun har også plusset på et vers.
1: Ja.
2: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
1: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
2: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
1: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
2: De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill. Mm. Og så var det Geid selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
1: Og på bass hadde du en...
2: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
2: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så må jeg i hvert fall helle ut og så blir 50.
1: Lykke til!
2: Takk.

0: Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det felt en liten tåre der sammen med Sabrina Carpenter her på morgenkvistene nå. Dette var Tears. Ganske straks så skal du få høre mer om jazzprosessen, men først en oppdatering. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som høyere enn normalt.
1: Helse- og omsorgssektoren i kommunen styrer samtidig mot et merforbruk på mellom 15 og 20 millioner kroner. Kommunen sier økte utgifter til ressurskrevende tjenester en viktig årsak til den økonomiske situasjonen.
0: Rustadstuen Sport på Lillehammer reagerer sterkt på planene om å flytte Madshus-produksjonen fra Biri til Tjekkia. Butikken har satsa tungt på Madshus og solgte rundt 800 par ski i fjor. Butikksjef Paul Erik Amru sier beskjeden kom som et sjokk, men håper leveranser og service fortsetter som før. Madshus skal fortsatt utvikle ski på Biri, og lagret skal etter plan også bli værende der, skriver GD. Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal utsatt igjen. Strekningen skal nå etter plan åpne natt til lørdag, klokka 4. Deler av togtrafikken har gått som normalt, mens godstrafikk blant annet sendt via Drammen. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes. En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i sykehuset Innlandet eller private aktører. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, ser ut at det blir sol i alle fall først på dagen, fra i formiddag delvis skyet til skyet utover ettermiddagen. Fredag, natt til fredag, litt regn, og så det meldt sol på morgenen og litt på ettermiddagen. Lørdag, regn først på dagen, skyet, delvis skyet.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Året var 1988. Dette var Sam Brown og låta Stopp.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradion og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen, hvem det?
1: Jazzprosessen et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt, men da kom vi i gang med låtskriving selv.
0: Ja.
1: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som en slags jazzrock-sjanger, da. Men den jo veldig vid, så det på en måte lett å plassere seg i en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren.
0: Mm. Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
1: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusion-musikken, Pat Metheny Group, Weather Report, de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånn som vi hører på. Så det blir en blanding.
0: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
1: Jazzen gir mye frihet,
0: ja.
1: Men det på en måte frihet under ansvar. Så jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte friområder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre i solodeler, og det det mye av i vår musikk også.
0: Ja. Du, du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
1: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard. Og det Ori Sala som spiller bass, veldig etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
0: Ja, tenker seg til.
1: Ja, tenker seg til, og så havnet han hos oss heldigvis på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum som spiller trommer, og som jo har spilt i mange mer indie-pregete pop-rock-band nå. Og så det Kim Johansen som nyinnflyttet supergitarrist fra Asker Bærum-området, som nå bor i Søndreland, og som etablerer seg nå som musiker i vårt område.
0: Høres jo ut som artister på øverste hylle, dette her.
1: Dette bra folk, altså.
0: Ja, det
1: veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
0: Og så det jo spilt inn i et studio med veldig god utsikt.
1: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med scenariet som klokkereint studio tilbyr. Mm. Det jo oppe ved
0: Grande
1: skole. Ja. Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som i studio og spiller inn.
0: Nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
1: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn vise poplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram i dagene før vi skulle Klokkereint.
0: Aha.
1: Så da vi gikk i studio, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert i studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klokkereint en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et briste eller bære øyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen, det som skjedde der og da, med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager, da, hvor du kan legge på deg pålegg, og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort, hvis på en måte live blir noe helt annet.
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid, og arrangere og få ideer underveis, for det også en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyde med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte stuntet som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Forløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene. Det jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene. Da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden, og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da 5 spor pluss en liten bonus?
1: Ja. Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta, Exit Fool, en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen, før vi, som vi på en måte har nå da. Så derfor så spiller vi den inn live, og den har en litt annen måte, den arrangert på en litt annen måte og sånne ting, så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
0: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live også sånn, for flere enn bare de som var I studio den gangen da.
1: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into I Blackboxen på Gjøvik. Torsdag 17. I 9. Førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation. Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter. Ja. Så da blir vi 7 mann faktisk.
0: Jazzklubben I Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
1: Ja, det I så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært det en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
0: Ja.
1: Kjører månedlige konserter.
0: Ja.
1: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten og typer skibladende konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
0: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag.
1: Torsdag klokka 20.00. Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
0: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

0: Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer. Her dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Det gudstjeneste I Kolbu kirke, Hoff kirke og Kapp kirke søndag 20. september klokka 11. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne-Egg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll I Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30 timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja da, det morgenkvisten du lytter til, og nå drar det seg, holdt på å si sagt, men sikkert mot helg også,
3: ja. Ja, det gjør det. Det torsdag, og det begynner å lukte taco I det fjerne, og vi ønsker å si god morgen til alle våre lyttere. Jo, men vi har Endre med oss også, og vi får si god morgen til Endre også da.
4: Takk, og det samme god morgen også fra nyhetene I dag. Jeg bruker å kalle det nyhetsdesken, og det bokstavlig talt en bordplate her med datamaskiner og alt det som hører med. Og her fanger jeg da opp etter beste evne alt som foregår I nyhetsbildet, og jeg har en idé om en bok som antagelig kommer til å selge litt I hvert fall, etter sommerens store eventyr I USA. Det Brede Hangeland som har skrevet en ny bok om VM-eventyr, og her kommer det enkelte avsløringer. Jeg skal salte maten litt med en historie derfra etterpå.
0: Ja, da får vi høre mer I nyhetene som kommer nå snart klokka 8, Endre.

0: Klokka 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre.
4: Tøftum sier innlegget hennes har utløst en rekke lignende historier fra andre pårørende og tidligere ansatte. Hun frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen fortsetter.
3: Helse- og omsorgssjef Trine Kløverud sier ifølge Oppland Arbeiderblad at kommunen tar bekymringene på alvor. En mann fra Toten kan få tvangsmulkt og dagbøter etter forsøpling på en eiendom han tidligere eide. Østre Toten kommune mener det fortsatt ligger igjen avfall på tomta. Mannen ble først pålagt å rydde eiendommen i fjor. Vedtaket innebærer en engangsmulkt på 5000 kroner og 500 kroner per dag, skriver OA. En bilist på Gjøvik fikk en regning på 179 kroner etter å ha stått parkert knapt 3 minutter over gratistida ved Rema 1000 i Strandgata på Gjøvik. Av summen var 100 kroner parkeringsavgift, mens resten var ført som kostnad for lagring og oppslag. Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal er utsatt igjen. Strekningen skal nå etter plan åpne natt til lørdag, klokka 4. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik er ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Delvis skyet det meldt skyet utover ettermiddagen, kanskje bittelitt grann regn i kveld. I morgen på fredag omtrent den samme værtypen skyet, delvis skyet. Og på lørdag litt regn som på morgenen, ellers opphold, og ja, midt på dagen så det meldt en del sol.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, Dilara, hva har du hørt her på morgenkvisten nå torsdag morgen, og det var Himmelen brenner.
1: Dette er morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Så lurer jeg på om vi bare skal omdøpe navnet på avisrunden til Smånytt. Ja, Kristin, høres ikke det mer riktig ut?
2: Jo, det synes jeg egentlig, men på den andre side så er det små saker som drukner litt i de store verdenshendelsene. Mm. Det kan være ordentlig stort og viktig for andre, og jeg synes de sakene skal vi trekke fram. Mm.
0: Og da skal vi til Gjøvik først og fremst, og det dreier seg om noen som gjør en innsats for at noen skal få fersk frukt i alle fall.
2: Ja, for Oppland Arbeiderblad, de skriver om Abed Shami, som sluttet i Rema og nå driver Oscar butikk i Gjøvik sentrum. I fjor så omsatte den lille dagligvarebutikken for over 10 millioner kroner, men marginene er små og enkelte varer må faktisk selges med tap for at han skal holde prisene nede. Så Shami, han kjører selv til Oslo flere ganger i uka for å kjøpe frukt og grønt direkte fra importørene, og det målet med det er å være blant de billigste i byen. Mm. Han sier at livet som selvstendig butikkinnehaver, de gir mer frihet enn tida i Rema, selv om butikken holder åpent nesten hver dag hele året.
0: Og så er det jo det da med at man vil jo selge de, altså det er kanskje litt forskjellig fra de store butikkene til de små, hva de kan gjøre sånn sett. Da.
2: Ja, for det, man er jo ofte bundet av avtaler med store konsern og, sånn, og leverandører, så hvis han klarer å holde det flytende på ja, på det nivået da, uten å være i en kjede som stiller krav.
0: Har du spilt noe instrument noen gang?
2: Jeg har hatt veldig lyst til det, så jeg har jo kjøpt meg flere instrumenter med forsøk på, men jeg har vel plaget mer naboer og katter med lyden. Det har ikke vært noe å vise frem til noen, nei.
0: Nei, jeg har spilt både tverrfløyte, fløyte, keyboard, piano, gitar. Ja. Men ikke, jeg har ikke vært i korps da.
2: Nei.
0: Nei. Totens Blad forteller om fem unge slagverkere fra Raufoss skolekorps som gikk helt til topps i drum battle på Tusenfryd. Ja, gutta som er mellom 10 og 14 år hadde laget og øvd inn hele trommestøntet selv. Seieren kom under et av landets største stevner for skolekorps, og premiepengene skal trolig komme hele korpset til gode. Ja, og Raufoss skolekorps har i dag 24 medlemmer og håper samtidig å få med seg enda flere unge musikanter.
2: Ja, det er kult. Sånt liker vi. Give me a-

0: Ja, hun ventet på at du skulle ringe. Give me a call. Hva slags smågodt er det du egentlig har I posen din? Når du skal ha noe smågodt. Det skal vi ganske straks prate om, men først så skal vi ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Gjøvik fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Bybrua, Gjøvik, her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering og 50-zone fra 7 til halv 8 på kvelden. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50-zone fra klokka 7 til 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering på grunn av veiarbeid og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke. Så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: skum, sjokolade eller
1: krokodiller,
0: lakris.
1: Lakris, ja. Heksehyl og skolekritt.
0: Nå jo sånn med oss nordmenn at vi har jo tydelige favoritter når smågodtposen skal fylles. Men det visst nok tre godbiter som går igjen helt I toppen hos de store dagligvarekjedene.
1: Ja, det forskes på mye rart. Og ja. Nå også på smågodtehylla. Hva ja. Hva det de må fylle opp mest av?
0: nå det jo treningsprofil Kasper Kvello som visst nok har smakt på litt godteri her.
1: Ja, han som kjent som styrketreneren.
0: Mm, og forteller til din side at han gjerne spiser godteri hver lørdag. Jeg spiser godteri mer enn hver lørdag, så haha.
1: Tror jeg også jeg sparer meg ikke til lørdagen, for å si det sånn. Men til en del så spiser jeg opp hele posen på lørdag. Da småspiser jeg litt på søndag og litt på mandag.
0: Men det som er med smågodt, og som veldig fint, at man plukker jo de bitene man liker best.
1: Jeg får kjeft av barna mine. De påstår at jeg har sånn pensjonistgodteriskål.
0: Ja.
1: Fordi at jeg velger blant annet den der punchpraliner, den der lille sjokolade med hvite prikker på.
0: Oh, ja.
1: Den det aldersgrense på, påstår barna mine. Ja, det jo skolekritt.
0: Ja, men det det. Skolekritt? Ja, ja ikke sant?
1: Der og sånne skumputer.
0: For jeg plukker jo noe helt annet. Jeg skal bare ha surt, jeg.
1: Oh, ja.
0: Ja, surt og lakris og ikke sjokolade, for det skal ikke blandes med det andre. Fordi at hvis du så uheldig og det ligger I skola,
1: så ja, men det må du gjøre.
0: Sjokoladen smelter ut overalt, så det synes jeg bare dumt. Da må du ha sjokolade I en egen.
1: I sommer så kjøpte jeg en sånn pose med bridge-blanding.
0: Ja.
1: Det det aldersgrense på, tror jeg. Det sånn kun vi over 55. Men den lå I bilen, og den ble for varmt, så alt smelta og lå I en klump.
0: Nå Kvello, han trekker fram at han liker bananabubs og ja, sjokoladefamilien, men ikke lakris da. Det fyrst, nei, stakkars deg da.
1: Nei,
0: Det jo det beste I hele.
1: Ja,
0: men der tror jeg også det et generasjonsskifte, for nå jeg har lagt merke til at når det har kommet noen ungdom I studio her, og vi har hatt noe med lakris. Nei, lakris! Æsj! Og det sånn, hæ, du dum eller? Så kanskje lakris begynner å bli mer sånn, kanskje det begynner å gå inn under comfort drops og kremtopper og...
1: Men vi har jo hatt comfort drops og kongen av Danmark her også, men den fikk bein å gå på dem også.
0: I helgen så det jo da selvfølgelig høysesong for smågodt. Hos Norgesgruppen skjer 67% av salget på fredager og lørdager, mens Rema 1000 oppgir 65%.
1: Ja.
0: Ja. Når det gjelder smågodtsalget da, så har de registrert en bitteliten nedgang I smågodtsalget da, sammenlignet med samme periode I fjor.
1: Mm-hmm.
0: Vet ikke hva det kan skylde seg.
1: Nei, jeg vet ikke. Det ikke noe typisk sånn, nå skal vi ha sommerkroppen typ. Men jeg vet ikke om det kanskje, om alt går litt grann ned, fordi at det så dyrt med alt mulig annet, at man kniper igjen litt.
0: Nei, men smågodt kan du jo ikke knipe på. Det jo veldig dumt. Et sted må grensa gå.
1: Ja, ja, ja.
0: Men som det står her til slutt, da, smågodt likevel fortsatt stort.
1: Ja.
0: Norgesgruppen solgte rundt, vil du vite hvor mange tonn smågodt I fjor bare fra Norgesgruppen?
1: Ja.
0: 6500 tonn!
1: Oi! Det mye.
0: Ja. Og selvfølgelig så ble det et ekstra løft da, når det var Norges kamper under fotball-VM. Det kan vi skjønne.
1: Ja.

0: Ja, for ting som usagt, Hanne Mjøen her på morgenkvisten torsdag morgen. I never told you. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som høyere enn normalt.
1: Helse- og omsorgssektoren i kommunen styrer samtidig mot et merforbruk på mellom 15 og 20 millioner kroner. Kommunen sier økte utgifter til ressurskrevende tjenester en viktig årsak til den økonomiske situasjonen.
0: En mann fra Toten kan få tvangsmulkt og dagbøter etter forsøpling på en eiendom han tidligere eide. Østre Toten kommune mener det fortsatt ligger igjen avfall på tomta. Mannen ble først pålagt å rydde eiendommen i fjor. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes. En del pasienter blir sendt til andre MR-maskiner i sykehuset Innlandet eller private aktører.
1: Sykehuset kan foreløpig ikke si hvor mange som berørt. Andre pasienter får utsatt undersøkelsen og ny time senere.
0: En mann ble pågrepet etter et butikktyveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Ifølge politiet trakk mannen en kniv da han ble stanset av ansatte og forsøkte å komme seg unna. Politiet fikk melding om hendelsen 9:15. En patrulje pågrep mannen kort tid senere, opplyser Innlandet politidistrikt. Så, lokal sport. Både Raufoss og HamKam videre til 3. runde i fotball-NM. Raufoss vant 3-0 bort mot Elverum, mens HamKam slo Kjelsås 2-0. Anders Tronsen måtte ut med smerter allerede etter 6 minutter, melder NRK Innlandet. Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Dette opplyser Gjøvik kommune. Verdiene ikke vurdert som kritiske. Nye vannprøver sendt til analyse. Kommunen håper å åpne svømmehallen igjen i slutten av september, dersom prøvene gir grønt lys. Skreia IL har investert nær 10 millioner kroner i anlegget sitt de siste 10 årene, og sitter likevel igjen med svært lite gjeld. Dugnad en viktig forklaring. Neste år vil klubben bytte til LED-lys, og kunstgresset skal skiftes innen 2 år, skriver Totens Blad.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Delvis skyet det meldt skyet, kanskje litt regn i kveld. I morgen på fredag skyet, delvis skyet, rundt 12, 13, 14 varmegrader, sier jeg her på det meste. Skal ta med lørdag også, det meldt regn helt først på dagen, ellers opphold. Og midt på dagen så ser det ut at vi får strålende sol og 15 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, de følte det på seg. Weekend Daft Punk, I Feel It Coming. Og det en som venter på noe, så det Sander Smestuen. For Zelda skal visst komme I en remake, om ikke så alt for lenge. Det skal du få høre mer om nå snart.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgan.

0: stemme som vi hører litt sånn innimellom her på radioen, det jo den til Sander da.
1: Ja, hei, hei.
0: Du har jo innsats for andre.
1: Mm.
0: Og vi har jo hørt deg søke opp deg selv på nettet her.
1: Ja, det var litt spesielt.
0: Det var artig.
1: Ja, var det for så vidt det.
0: Ja, det var jo du og Leander, for de som ikke har fått med seg det. Før så kalte man det å google seg selv.
1: Mm.
0: Men nå er det litt sånn, liksom er litt, når du bruker AI-modus, så blir det litt mer morsomt, kanskje.
1: Brukte AI på selv.
0: Ja. Du er jo interessert i gaming og sånt. Har vi hørt?
1: Ja.
0: Og så sier du nå at nå er det noe du gleder deg til.
1: Ja, jeg gleder meg til et videospill fra Nintendo, som er et veldig kjent firma, eller hva det kan kalles, som driver og lager mye spill og forskjellig. Mm. Og de skal drive og lage en remake av Ocarina of Time, som er Zelda.
0: Ja, jeg har spilt Zelda på, det lenge siden, da var det på sånn GameCube.
1: Ja. Mm.
0: Da spilte du på en sånn fløyte og noe greier.
1: Ja, det gjør man på en måte i det her, og bare at der spiller man på en ocarina, som ganske ikke så kjent japansk instrument.
0: Mm-hmm. Ja, kan ikke du bare fortelle litt om hva spillet går ut på? Hva det man gjør i Zelda?
1: Akkurat som andre, det barnespill.
0: Ja.
1: Akkurat som alle andre Zelda-spill, så er det Link som driver og skal redde prinsessa fra en sånn ond kar.
0: Du, det høres ut som et ganske tradisjonelt spill, ja.
1: Det er veldig bra for barn også, og det første spillet der, originalen er jo ganske gammel, så jeg håper jo at folk kommer til å skaffe den nyere versjonen, så at de da kan føle samme gleden, og jeg kan føle samme glede som de på 90-tallet gjorde.
0: Men har du spilt originalen?
1: Ja, eller jeg spilte det kom jo først på 1964, og så gå på Game DS. Mm-hmm. Så det der jeg har spilt det.
0: Nintendo Switch, er dette her til, eller?
1: Ja, det på Nintendo Switch 2.
0: Ja.
1: Kommer ikke på eneren.
0: Ja, jeg har ikke helt greie på akkurat det der.
1: Nei, toeren den er litt dyr. Så.
0: Men etter det jeg skjønner, så er det også, altså, nå er det vel plass til mer data også, så nå blir det mer sånn, det de kaller for stemmeskuespill.
1: Ja, vi skal begynne med det nå. For første gang ordentlig.
0: Mm. Ja. Nei, det blir jo, når er det det kommer? Har du nedtelling?
1: 5. november.
0: Ja. Så det fortsatt en liten stund å glede seg.
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du i mellomtida?
1: Jeg må vel bare se dybden gjennom alle trailer og forskjellig, som jeg allerede har gjort, deilig.
0: Det ikke noe sånn at det sånn cheat codes og sånn?
1: Nei, jeg tror ikke det kommer noe sånt, at folk skal begynne å styre med det.
0: Ja, men så ser du vel kanskje litt på litt sånn YouTube-videoer og sånn i forkant?
1: Mm, ja.
0: Yes. Nei, men, og da blir du borte i hele november, eller?
1: Ja, da det ikke vitsig å prøve å få kontakt med meg.
0: Nei, da dukker du ikke opp her på radioen heller, eller?
1: Nei, vi får se.
0: Her er oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette er torsdag den 17. september klokka 19. Det er Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. september fra 19 til 22. Det er gudstjeneste i Kolbukirke, Hoffkirke og Kappkirke søndag 20. september klokka 11. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik, torsdag 17. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen, onsdag 23. september klokka 12. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det er værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Holbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten Frivillig Sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Det dagens oppslagstavle.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat I rolig og trivelig omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
4: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: fortsatt morgenkvisten du lytter til her på Totenradion. Og nå når klokka blir ni, så det jo flere nyheter fra deg da, Endre.
1: Ja, det skjer litt av hvert. Vi har altså kunngjort en mulig togstreik fra i morgen. Dette handler om lokførerne som har siste runde i sine meklinger. Der fristen satt ved midnatt. Vi kan med andre ord våkne i morgen til interessante nyheter, i alle fall for pendler, og dette rammer hovedsakelig Østlandsområdet. Ståle Solbakken var rasende før kvartfinalen i VM. Vi får høre mer i Brede Brede Hangelands bok som snart kommer. Og så er det fengselsbetjenter som står på menyen. De slutter i rekordtempo.
0: Ja, akkurat. Da regner jeg med at vi skal få høre mer nå når klokka blir ni.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig er det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. En bonde i Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Politiet har undersøkt gården og sett etter spor. Bonden sier han nå vil ta GPS-utstyret inn når det ikke er i bruk, og anbefaler ifølge Totens Blad andre bønder å gjøre det samme. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre.
4: Tøftum sier innlegget hennes har utløst en rekke lignende historier fra andre pårørende og tidligere ansatte. Hun frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen fortsetter.
3: En mann fra Toten kan få tvangsmulkt og dagbøter etter forsøpling på en eiendom han tidligere eide. Østre Toten kommune mener det fortsatt ligger igjen avfall på tomta. MR-maskinen ved sykehuset på Gjøvik er ute av drift, og flere pasienter har fått timene sine utsatt. Det skyldes en komponent som må byttes. En mann ble pågrepet etter et butikktyveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Ifølge politiet trakk mannen en kniv da han ble stanset av ansatte og forsøkte å komme seg unna. Politiet fikk melding om hendelsen 9:15. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Delvis skyet er det meldt skyet utover ettermiddagen, kanskje bittelitt grann regn i kveld. I morgen på fredag omtrent den samme værtypen skyet, delvis skyet. Og på lørdag litt regn som på morgenen, ellers opphold, og ja, midt på dagen så er det meldt en del sol.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Trains of Jupiter her på morgenkvisten nå, og det var Train du hørte. Torsdag morgen og gode greier.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da, morgenkvisten og gode greier.
2: Ja, ja. Ja. Vi våkne og opplagte, eller i hvert fall vi her. Krever altså, for mye.
0: Sånn som begynner å bli mørkt I begge ender, vet du, så er det jo bli en litt trøttere om.
2: Jeg håper det dagen du snakker om, ikke deg selv.
0: Nei, ikke til å tro. Det det skal handle om den timen her, blant mye. Mm. For det et foredrag som Anne Korsvold skal ha.
2: Ja, samme musiker Tone Martha Eriksen.
0: Ja, og det visst en bok det snakk om her.
2: Ja. Det Anne Korsvold har skrevet en bok sammen med William Kristoffersen.
0: Ja.
2: Snakker om healing-egenskaper, fenomener og spørsmål som mange både undrer seg over av ulike tanker om.
0: Mm. Og så blir det ja, litt sånn musikk også.
2: Ja, sang og musikk og...
0: Mm. Ja. Men Jan-Erik, han får besøk I studio.
2: Yep.
0: Vår reporter Jan-Erik Sandmo av Anne Korsvold. Jeg kan ikke prate engang jeg nå.
2: Litt tidlig igjen nå,
0: eller? Ja, sånn det vet du.
2: Det skal bli litt mystisk.
0: Det skal bli litt mystisk. Ja. Vet du hva?
2: Nei.
0: Det blir ikke tell og tru.
2: Det blir ikke tell og tru.
0: Så da det bare å følge med videre. Vi får høre litt
2: mer om... Det ble litt totninger begge to.
0: Ja, det skjedde plutselig.
2: Ikke tell og tru.
0: Ja, nei, gi deg nå.

0: Ikke til å tro titlen på et foredrag som Anne Korsvold og musiker Tone Martha Eriksen skal ha på Kulturhuset på Skreia fredag. Ja, her blir det sang, musikk og mystikk og historier fra boka Anne har skrevet sammen med William Kristoffersen om egne opplevelser, det hun beskriver som healing-egenskaper og ting mange kanskje undrer seg over.
1: Anne Korsvold, fortell om den her foredraget du skal ha ned på Skreia.
2: Ja, ja nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter Ikke til å tru, som han William Kristoffersen er medfatter da. Og så har det liksom ikke blitt så mye foredrag egentlig, men så var jeg så heldig at jeg traff en dame, Tone Martha Eriksen, i en begravelse nå i vinter som var. Og så, da fortalte jeg litt om at jeg hadde liksom gitt ut den boka her, og så plutselig så forteller hun dette, ja, men jeg er tidligere lærer, og ble lei av å være lærer. Så dette, hun hadde, ville satse på å leve av sang og musikk, og så sa dette, ja, men jeg pleier jo å synge den sangen «Jeg vet du er borte». Og det har jo blitt en veldig kjent sang nå, etter at Emilie Hallow sang den i Hver gang vi møtes. Mm. Så det har på en måte blitt en sånn typisk sang som brukes i begravelser, for eksempel.
1: Ja, men boka, hva er det den består i? Hva handler den om?
2: Ja, altså, jeg har nå i mange år, siden 2007 vil jeg si, så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner, for at da var det, da hadde jeg faktisk hatt noen år som jeg sleit litt med ME, jeg var veldig utmattet, og så plutselig så var det en ekskjæreste av meg som faktisk døde, og da plutselig så begynte det å skje litt sånn merkelige ting rundt meg da.
1: Så oppdaget du at du hadde sånne
2: evner til å sense liksom. Ja. Så det var forskjellige hendelser som skjedde da. For eksempel så kan jeg bare gi et eksempel. Altså det var sånn at det ofte når jeg drev og lagde mat og sånt på kjøkkenet, så da var det jo ofte dette, han ekskjæresten da, var liksom rundt omkring, og ofte så pleide han å komme og holde rundt meg og sånn, plutselig. Og så, men så det som skjedde da, dette her var liksom noen måneder etter at han hadde dødd, så dette her var i august, og jeg sto liksom bare i sånn singlet, og shorts, og det var ikke noe sol, det må jeg bare presisere, det var ikke noe sol inn på det kjøkkenet da, og så sto jeg der og skjærte opp noe brød eller et eller annet sånt, og så plutselig bare kjenner jeg liksom den sola på en måte fra hodet og så helt ned til føttene, bare akkurat som en sol som skjant på meg liksom, og så tenkte jeg, oi, det var pussy. Og så tok jeg et skritt eller to til siden, så kjente jeg plutselig det ble kaldt, og så tok jeg skritt tilbake, så kjente jeg samme varmen, og så tok jeg noen skritt til andre siden, og så var det kaldt. Og da, altså da bare skjønte jeg det, at hallo, det der er Bård. Ikke sant? Da skjønte jeg det. Og det fikk meg liksom til å tenke at nei, dette her synes jeg er veldig spennende. Så da begynte jeg å ta sånn reikekurs, og så det reikehealing, det er ganske kjent. Så da begynte jeg å ta en par kurs på det, og så tok jeg kontakt med den her spiritualistiske foreningen i Oslo, hvor Healerforbundet faktisk er godkjent av Helsedirektoratet. Og så da gikk jeg noen kurs der, og da plutselig hadde jeg på en måte fått lært noen verktøy, da, og så tørte jeg å ta imot klienter da.
1: Altså, så nå driver du egentlig og healer klienter,
2: ja,
1: da?
2: Ja, da. Så ja. Nå har jeg liksom, du kan si nå de siste 20 årene nesten, så har jeg liksom klienter hver uke, enten på telefon, eller de kommer hjem til meg, og så hender det jeg er ute til dom, da.
1: Men det slik at boka di på en måte handler mye om dette med, ja. Med healing,
2: ja,
1: og dette foredraget du skal ha nå på Skrea Kulturhus, mm. det handler om det samme, eller?
2: Altså det, ja, det handler om det samme, men altså det, det som jeg veldig opptatt av, det det at jeg tror alle mennesker, altså jeg tror at alle mennesker har en sjel, en sånn evigevende sjel og ved å få mest mulig kontakt med den sjelen så får vi kontakt med en kjærlighetskraft og en helbredende kraft i oss selv og så tror jeg dette for eksempel det kan du jo få ved å meditere mer med å være mer stille prøve å leve mer her og nå ikke sant? Men hvis du går til en healer så, som liksom bevisst på disse tingene her og kanskje, sånn som jeg har jo øvd meg på det her hele mitt liv holdt på å si. og da når du da i kontakt med en healer sånn, så kan den personen hjelpe deg med å komme i kontakt med din egen helbredende kraft mm. Og det sa jo egentlig Snåsamannen også, at det må gjøre på en måte på en måte så virker jeg liksom en sånn katalysator da som hjelper personen til å komme mer i kontakt med sin egen indre kraft
1: Men Anne Korsvold, når du har hatt klienter da, som mm-hmm. du kaller dem.
2: Ja.
1: Hva slags tilbakemelding får du fra dem da, når at du har gjort dem godt? For å si
2: ja, altså det det som altså fantastisk med å drive med det her, at du får veldig fine gode tilbakemeldinger. Altså en tilbakemelding jeg fikk denne uka her, det var faktisk fra en dame som for ett år siden fikk beskjed at hun hadde en svuls i endetarmen. Og ikke sant, da, det jo mye frykt som plutselig kommer opp da, ikke sant? Og så har hun liksom av og til, altså jeg kan jo ikke, når noen tar kontakt med meg i forbindelse med sånn, så kan jo ikke jeg garantere noe, men liksom hun spør liksom litt sånn hva jeg tror, og hva liksom neste steg i behandlingen og forskjellig sånn. Og hva jeg tror, men så må jeg si det at jeg kan ikke garantere noe, men sånn jeg får det inn, så tror jeg at det går sånn og sånn. Og så nå, for noen dager siden, så fikk jeg tilbakemelding fra henne da, at nå var hun erklært frisk. Hun har vært igjennom både stråling og operasjon og diverse sånn. Og så og var hun veldig, veldig takknemlig da, for den støtten jeg har gitt. Jeg har sikkert snakket med henne kanskje 10 ganger i løpet av et år, men hun var veldig, det som jeg har liksom, støtte henne og hjelpe henne med det har betydd veldig mye for henne da
1: men du ser vel at du kan ikke helbrede kreft?
2: Jeg kan absolutt ikke helbrede kreft Nei. Men jeg vil bare si det at jeg kan prøve å bidra til at den prosessen til å bli frisk går litt lettere da mm.
1: Men Anne Korsvold, dette skal da så være i morgen, fredag den 18. september, og det da på Kulturhuset i Østre Toten på Skreia, og det begynner klokka 6 om kveld.
2: Mm, ja.
1: Hva slags forhåpninger har du til dette arrangementet da?
2: Altså jeg håper jo at det kommer mange folk. altså, og jeg hadde sånn, jeg og Tone Martha hadde et sånn lignende arrangement nå for snart 14 dager siden i Vikersund. Og da kom det ganske mange folk altså. Og det ble liksom så, da snakket jo jeg litt hvordan min prosess oppi dette her har vært. Fordi at det har jeg lyst til å presisere, skjønner du, at jeg tror at de evna jeg har, det har liksom ikke kommet av seg selv. For det har kommet litt av at jeg har måttet jobbe med meg selv. For altså, jeg var jo veldig sliten av den MN, ikke sant? Og så har jeg opplevd ting i livet mitt før, som har kanskje vært litt traumatisk, da. Så jeg har jobbet veldig mye med å også bli kvitt den angsten og frykten, og finne den tryggheten. Og så premien for at jeg har liksom finnet den indre tryggheten, det nettopp at jeg oppdaget at jeg hadde de evna da.
1: Og du kan hjelpe andre.
2: At jeg kan hjelpe andre, og det er jo det som er på en måte litt meningen med livet også, tror jeg, at vi må ha den innstillingen at vi skal liksom hjelpe hverandre. Altså det er ikke så lett alltid å være på denne kloden her. så vi må prøve å hjelpe hverandre, ikke sant?
0: Anne Korsvold står fredag på scenen på Kulturhuset på Skreia sammen med musiker Tone Martha Eriksen. Foredraget heter «Itte tell og tru» og byr på historier fra Annes liv og boka hun har skrevet sammen med William Kristoffersen. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: noe som helt sikkert, så det veldig at alt koster.
1: Det helt sikkert, og at alt blir dyrere.
0: Men hva av fritidsaktiviteter kan på en måte være gratis da?
1: Gå tur?
0: Ja, det kan være litt kjedelig for barn og unge kanskje.
1: Jo.
0: Nå det sånn at flere tusen barn og unge får økonomisk hjelp til å være med på idrett.
1: Ja, men det synes jeg bra, for da får man rørt seg og kanskje får nye venner og nye aktiviteter som hobby.
0: Og særlig i disse tider hvor prisene stiger i været på det ene og det andre, så det veldig fint om noen familier kan få ekstra hjelp hvis det økonomien som står i veien for at barna skal kunne delta.
1: Ja, det fint at det finnes sånne tiltak.
0: Mm. Mm. Hvordan det med deg og sånn? Hva gjorde du når du var barn?
1: Jeg var i speideren, og så drev jeg med riding.
0: Ja, mm. Ja. Jeg, vet du hva, når jeg begynner å tenke over det, så har jeg faktisk drivet med en del idrett. Mm. Selv om du tror det heller ikke. Når jeg var liten, så drev jeg med turn.
1: Ok.
0: Ja. Og så har jeg drivet med orientering.
1: Mm-hmm.
0: Jeg var jo ute i skogen da jeg var på NM i orientering.
1: Jeg var ikke så stø på det. Det må jeg innrømme.
0: Da drev vi oppe på Øverby, husker jeg.
1: Mm-hmm.
0: Var Gjøvard, var det noe som het. Og så har jeg drivet med taekwondo.
1: Ok.
0: Fikk blått belte med rød stripe.
1: Så jeg burde bare måtte passe kjeften min litt grann her, ikke være fullt så oppstarlaser.
0: Og så har jeg jo drivet litt sånn med sånn, ja, hjemmegym og sånn de siste årene da, sånn når det passer meg.
1: Ja, det høres ut som noe var i min kategori.
0: Ja, det har vært litt lite i det siste, men ja, ja. Lenge til sommeren igjen.
1: Ja, ja.
0: Men det at over 3000 barn og unge får økonomisk hjelp til å delta i idrett, det jo veldig fint, da, for vi lever i en tid hvor ja, penger...
1: Det kan sette en del begrensninger, for det er vel nå som drivstoff blir dyrere, så kan jo det også være en bøyg da for noen at man ikke kan kjøre barna til aktiviteter og sånne ting. Men... Nå har vi sett denne Coop-dugnaden da.
0: Mm,
1: der fordeles det over 9 millioner kroner til familier som trenger støtte.
0: Det er
1: et veldig bra tiltak.
0: Hold på å si, det verste jo at årets pott 4 millioner kroner større enn i fjor også.
1: Mm.
0: Så det er jo helt konge.
1: Og det går til barn og unge over hele landet, og det totalt 461 forskjellige idrettslag som har mottatt støtte.
0: Men hvis det Coop, vil det si at det som at det jo, der har man også sånn tromf og sånn?
1: Ja, jeg vet ikke, det står, altså det kommer fra Coop og samarbeidspartnerne Tine og Goman,
0: ja.
1: Og i tillegg så har medlemmer og kunder hos Coop gitt over 28 000 kroner gjennom selskapets app.
0: Ja, men det jeg tenkte nå, at hvis man har, jeg har jo sånn Coop-kort,
1: mm.
0: Og så hvis det sånn at du får poeng for å trene på Coop, da, vet du, var det jeg tenkte. Kan ikke det vært?
1: Så du løfter på... Melk og sånn?
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Men Coop-dugnaden startet for ikke så veldig lenge siden, 2018.
1: Mm.
0: Og har da ja, drivet på og delt ut midler til familier som trenger det. Det jo positivt, for det jo ikke noe som så kjipt som om du ikke får være med på aktiviteter fordi det økonomien som setter en grense for det.
1: Nei, så lenge man har lyst og mulighet, så synes jeg det veldig fint at barn og unge får deltatt på aktiviteter. Og det sier at siden starten da, så har dette gjort at 14.500 barn og unge har fått økonomisk støtte til å delta i idrett gjennom den ordningen.
0: Mm.
1: Og det er mye. Det er veldig, veldig bra.
0: Så det et på en måte da, det med utenforskap, på en måte gjøre det litt mindre.
1: Mm.
0: Rett og slett her, nå.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: denne uka her så har vi snakket om brannvernuka her på Totenradioen, og nå skal vi se litt nærmere på det som skjer når brannvesenet åpner dørene for publikum. For lørdag så det klart for åpen brannstasjon flere steder I distriktet. Jeg har med meg Bjørn Sondra Kjelsrud fra Vestre Toten, Erik Markeng fra Gjøvik og Lars Harald Bergheim fra Østre Toten. Da. Bjørn Sondra, hvis vi begynner hos dere I Vestre Toten, hva kan folk vente seg dersom de tar turen innom på lørdag?
1: Åpen brannstasjon, det jo lørdag førstkommende den 19. september, og vi har åpent fra klokka 10 til klokka 2.
0: Ja.
1: Da det jo litt aktiviteter for både store og små egentlig. Mm. Det viktigste kanskje for mange jo å få kjøre en liten tur med brannbil.
0: Ja,
1: det attraktivt og populært. Ellers så det jo vår venn Bjørnis. Han kommer til å dukke opp, og han har med seg et lite dansecrew hos oss. Sånn at det blir både mulighet for å møte Bjørnis, hils på han, og få en liten danseoppvisning.
0: Mm.
1: Så kommer Lions og hjelper oss med bevertning. Det blir vafler og saft og kaffe.
0: Og så det jo sånn at man da får gått litt rundt omkring på brannstasjonen og sett litt.
1: Ja da, det fullt mulig å få gå rundt og titte litt, både ute og inne.
0: Og så det jo en ganske mye aktivitet på området rundt stasjonen på den dagen her.
1: Ja, vi prøver å få inn litt samarbeidsparter og andre aktører som kan være med oss, og de som vil stille I år, I tillegg til Lions, som må bidra med bevertning, så kommer Norsk Folkehjelp.
0: Ja.
1: Sivilforsvaret, elsikkerhet Norge bestiller, og hvis de får tid, så kommer kanskje politi og ambulans innom en tur I løpet av dagen.
0: Og det vil jo si at dette jo en veldig fin dag for sånn, altså beredskap, kan du si, sånn for...
1: Ja, det jo en fin måte å vise at det jo ikke bare oss I brand og redning som jobber med beredskap og hjelper til når noe skjer. Vi mange aktører, og at du kan vise oss frem litt sammen, det synes vi fint.
0: Og de fleste vet hvor brandstasjonen I Vestre Toten
1: Den ligger sentralt på Rødfoss, og det adressa Nysetvegen 6 Alfa, og det jo rett ved siden av Totenradioen.
0: Og så det jo det da, at for de som da bor nærmere Gjøvik, de kan jo stikke dit en tur.
2: Ja, vi da på Gjøvik, så vi I Stampeveggen 5 I Hunndalen, og så det vel sånn på åpen brannstasjon at vi har mye samme opplegge.
0: Ja.
2: Alle sammen, så det Bjørn Sondra sier gjelder for Vestre, det gjelder I stor grad på Gjøvik også. Det masse utstillere og aktiviteter for store og små.
0: Og når du sier stampeveien, så kan du også si at det liksom kjører bare inn bak Coop, Jula, biltema bak der.
2: Ja, med sin av biltema, rett og slett.
0: Ja, og dere, det vafler og steler? Det sveler, eller det...
2: Hos oss så blir det boller.
0: Og boller,
2: ja. Vi kjører boller, både med og uten rosin, og så det jus, og ellers så det enkel servering. Så det skal være mulig å få noe å spise og drikke.
0: Men det store spørsmålet rekker Bjørnis å komme seg bort til Gjøvik også?
2: Ja, altså Bjørnis, han ganske flittig, så han skal nok klare å besøke alle tre brannstasjoner, og så han møter forhåpentligvis mange tusen barn på den dagen her oppe.
0: Men hvordan det med tanke på samarbeidspartnere for Gjøvik sin del?
2: Det mye av det samme. Ja. Det elsikkerhet, de en viktig del av det her.
0: Mm.
2: Så det sivilforsvaret, det folkehjelpa, vi har Norske Kvinners Sanitetsforening, og så det jo med politiambulanse, de håper vi kommer, men det oppdragsstyrt.
0: Mm. Så skal vi jo til Østre Toten, og Lars Harald, nå det jo noen endringer da, for at de som kjører forbi brannstasjonen, de ser jo det at her går det jo ikke an å ha åpen brannstasjon.
3: Nei, akkurat nå så brannstasjonen I Kolbeveggen, det en byggeplass.
0: Ja.
3: En ganske travel byggeplass, og I dag så har drivet om å fjerne asfalten foran bygget.
0: Ja.
3: Så nå det veldig rotete og vanskelig å komme til.
0: Og hvor blir da åpen brannstasjon for dere sin del den gangen her?
3: Ja, I år så flytter vi brannstasjonen til Kapp. Vi skal være i fabrikkeveien 80, som det heter på adressa. Det mellom melkefabrikken på Kapp og båtkroa, eller det ruinbygget da, som brant for noen år siden.
0: Mm. Og hva foregår for dere sin del?
3: Ja, vi har jo nok så likt opplegg. Vi har besøk av Elsikker Norge, Røde Kors, det kommer noen fra forsikring. Vi håper jo også at ambulanse og politi har oppdrag I nærheten, så de kan komme inn med oss. Og så har vi sivilforsvaret, så vil si det kommer, og så har vi avtalt med redningsselskapet. For nå vi jo nærheten til Mjøsa, så da det naturlig at vi også bruker Mjøsa.
0: Ja.
3: I tillegg til det så har vi fått med noen fra Mjøsmuseet, som driver med gamle båter, og det ganske spennende.
0: Ja, og da det sveler da kanskje?
3: Som... Vi har sveler, vi har lagt oss på den linja nå flere år på rad.
0: Ja, ja Bjørn Sondre.
1: Hvis alle vil ha litt variasjon I menyen, så besøker de alle tre brannstasjoner. Da blir det sveler, boller og vafler.
3: Vi har faktisk opplevd det tidligere at det har kommet folk innom som har vært på brannstasjonen på Gjøvik, og så har de tatt en tur til Østre Toten etterpå.
0: Ja. Og så regner jeg på at Bjørnis også kommer og holder ungene I selskap.
3: Bjørnis, han skal være til stede også på kamp.
0: Ja. Ja, så blir det altså mye å oppleve på åpen brannstasjon, både I Vestre Toten, på Gjøvik og Østre Toten. Det blir aktiviteter for både store og små. Flere av beredskapsaktørene kommer på besøk, og Bjørnis skal forsøke å rekke innom alle sammen.

0: Ja, da var det bare å holde seg for øra. Det var BTS du hørte her på morgenkvisten nå, og Dynamite. Dette dagens oppslagstavle. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 17. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det gudstjeneste i Kolbu kirke, Hoff kirke og Kapp kirke søndag 20. september klokka 11. Ile pensjonistforening har møte på Toten hotell Silongen torsdag 24. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press. Overlever norsk språk? Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle. Inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte i skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Og en lege ved Raufosstun helsehus tar turen innom og snakker om et tema som viktig for mange. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Må morgenkvisten begynner å nærme seg slutten for I dag. Vi skal videre I sendingen. Kristin har allerede satt seg I studio ved siden av her og gjør seg klar til midt på dagen som kommer etter hvert. Endre, du skal gi oss en oppdatering på nyhetene nå klokka 10.
3: Ja, og jeg sitter her og tenker på gamle Donald-blader. Jeg skulle

0: 10.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig er det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En bonde i Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Politiet har undersøkt gården og sett etter spor. En mann fra Toten kan få tvangsmulkt og dagbøter etter forsøpling på en eiendom han tidligere eide. Østre Toten kommune mener det fortsatt ligger igjen avfall på tomta. Mannen ble først pålagt å rydde eiendommen i fjor. Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru». Korsvold forteller at hun begynte å interessere seg for healing i 2007.
4: Så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner.
3: Hør hele innslaget på totenradioen.no. Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal er utsatt igjen. Strekningen skal nå etter planen åpne natt til lørdag, klokka 16. Deler av togtrafikken har gått som normalt, mens godstrafikk blant annet er sendt via Drammen. En mann ble pågrepet etter et butikktyveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Ifølge politiet trakk mannen en kniv da han ble stanset av ansatte og forsøkte å komme seg unna. En patrulje pågrep mannen kort tid senere, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var Totenradioen. Med lokale nyheter.
5: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Tobias Steen der altså, han har på en måte kommet seg ordentlig de siste, ja, siste året egentlig. Eli, sang han om her, han var nok ordentlig forelsket I henne, for det, den ble veldig, veldig bra, den sangen. Nå skal vi over til Dan and Shay, og de har fått med seg Justin Bieber på denne låta, 10,000 Hours.

til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Og jeg gleder meg skikkelig til Teddy Swims-konserten. Vi hørte akkurat Mr. Know It All her akkurat nå. Og ja, det vel ute I mars den konserten her, og jeg gleder meg skikkelig, skikkelig til den. Jeg har vært på en Teddy Swims-konsert før, og den var knallbra. Nå skal vi over til Brian McFadden, og han har med seg Delta Goodrum på denne låta, Almost Here. Brian McFadden var faktisk den første konserten jeg tok med datteren min på, eldste jenta mi. Hun var 12 år da, og vi var I konserthuset og så på, og hun var litt opptatt av etterpå at han hadde hatt på seg joggebukse. For hun hadde pyntet seg og skulle på konsert for første gang, og syntes det var veldig stas, og syntes det var litt skuffende at han satt I en litt sånn saggy, grå joggebukse. Så det gjorde dette RM selv om de små. Brian McFadden altså, og Delta Goodrum, Almost Here.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Twice. Og det var Shaboozy og Miles Smith med Blink Twice. Og jeg vet ikke om du trenger å blunke flere ganger, men nå skal vi I hvert fall over til Madcon og Ray Dalton med låta Don't Worry.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss av maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
3: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Klokka 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt HV i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. En bonde i Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Bonden sier han nå vil ta GPS-utstyret inn når det ikke i bruk, og anbefaler ifølge Totens Blad andre bønder å gjøre det samme. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på tre år, noe som høyere enn normalt.
4: Helse- og omsorgssektoren i kommunen styrer samtidig mot et merforbruk på mellom 15 og 20 millioner kroner. Kommunen sier økte utgifter til ressurskrevende tjenester en viktig årsak til den økonomiske situasjonen.
3: Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru».
5: Ja, nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter «Itte til å tru», som han William Kristoffersen er medfatter da.
3: Hør hele innslaget på totenradioen.no. En mann ble pågrepet etter et butikktyveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Ifølge politiet trakk mannen en kniv da han ble stanset av ansatte og forsøkte å komme seg unna. Politiet fikk melding om hendelsen 9:15. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Rogers.
1: Og da har klokka akkurat passert 11. Vi har hørt Callum Scott og At Your Most. Vi skal litt tilbake I tid til tidlig 90-tall. Michael Bolton, mannen med håret, som vi også kalte det. Love is a wonderful thing, og det har han jo rett I.

Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Vi skal til Pink. Hun har et kort og greit spørsmål. What about us?

0: these beautiful things that I've got.
1: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Where's My Husband sang Ray der altså. Vi skal over til Gavin James, som litt nervøs, rett og slett. Nervous.

gjennom oppslagstavla for lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

Elton John har jo produsert musikk I flere årtier, og denne her sånn, Through the Storm, den nok ikke blant de aller mest kjente, enda han har jo her med seg Aretha Franklin, som har vært en fantastisk stemme I musikkverden. Vi skal til Jørn Hoel, han har jo herjet rundt I Norge I noen årtier han også. When Loving Takes Over.

du en sur gammal røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt HV i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En bonde i Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Politiet har undersøkt gården og sett etter spor. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre.
4: Tøftum sier innlegget hennes har utløst en rekke lignende historier fra andre pårørende og tidligere ansatte. Hun frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen fortsetter.
3: Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru». Korsvold forteller at hun begynte å interessere seg for healing i 2007.
5: Så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner.
3: En mann ble pågrepet etter et butikktyveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Ifølge politiet trakk mannen en kniv da han ble stanset av ansatte og forsøkte å komme seg unna. En patrulje pågrep mannen kort tid senere, opplyser Innlandet politidistrikt. Lokalsport. Storhamars håndballkvinner er klare for kvartfinalen i NM etter 28-20 bortemot Aker. Aker ledet 10-8 til pause etter å ha åpnet kampen best. Etter hvilen tok Storhamar full kontroll, og tre raske mål mot slutten sørget for en klar seier. Dette melder NRK Innlandet. Svømmehallen i Tranberghallen på Gjøvik er stengt etter funn av forhøyede verdier av legionella i dusjanlegget. Dette opplyser Gjøvik kommune. Verdiene er ikke vurdert som kritiske. Både Raufoss og HamKam er videre til tredje runde i fotball-NM. Raufoss vant 3-0 bortemot Elverum, mens HamKam slo Kjelsås 2-0. Raufoss 2 tappte 3-2 hjemme mot Flisa I et viktig bunnoppgjør I 4. divisjon. Dermed Raufoss-laget fortsatt nest sist på tabellen. Raufoss 2 har 2 kamper mindre spilt enn flere av lagene rundt seg. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Olivia Dean der altså med Man I Need. Vi skal over til norske Jarle Bernhoft. Han har en veldig kul låt, eller han har flere, men akkurat nå skal vi høre Everyone's a Stranger.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Og mens Mimi Webb synger Last Train to London, så da fikk jeg egentlig litt lyst til å reise tilbake til London. Vet ikke om du har vært der, men jeg stortrives I London. Masse shoppingmuligheter, mye fint å se på, mye opplevelser. Akvariet der veldig, veldig fint, det som ligger like ved London Eye, det Paris-hjulet. Det ja, det veldig fint. Jeg fikk veldig lyst til å reise til London akkurat nå. Petter Jøbakk kommer nå, han skal synge om Stockholm, og der det også fint. Nei, nå får jeg lyst til å reise.

ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100.000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15.400 til 20.800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon

0: klokka ett.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Scheid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. En bonde i Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Innlandet hadde flest påkjørsler av hjortedyr i landet i jaktåret 2025-2026. Hele 1660 dyr ble påkjørt i fylket. På landsbasis ble 8527 hjortedyr påkjørt, noe som tilsvarer over 23 dyr hver dag. De fleste viltpåkjørsler skjer i skumringen eller når det mørkt. En mann fra Toten kan få tvangsmulkt og dagbøter etter forsøpling på en eiendom han tidligere eide. Østre Toten kommune mener det fortsatt ligger igjen avfall på tomta. Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal er utsatt igjen. Strekningen skal nå etter plan åpne natt til lørdag klokka 16:00. Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru».
4: Ja, nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter «Itte til å tru», som han William Kristoffersen er medfatter da.
3: Korsvold forteller at hun begynte å interessere seg for healing i 2007. Hør hele innslaget på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

ettersom klokka har passert ett, så vi inne I den siste timen med Midt på dagen med Kristin for I dag. Vi har akkurat hørt Sara Larsson og Memory Lane. Det kan være hyggelig, mimre litt. Vi skal mimre litt videre her også med Sting. Han kom I, ja, det begynnelsen av 90-tallet? Så kom han med denne låta her, Feel So Gold.

Henna mot himlen, sang Madeleine. Får ikke gjort stort da, hvis vi skal gå rundt og veive med armene opp I været, men ja. Vi setter over til Maria Redondo, vi som har fått med seg Christian Ingebrigtsen på denne låta, In Love with an Angel.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Og det var litt lokal musikk der, Silvertone med She's Coming Back. Vi skal holde oss litt I nærområdet her vi. Levi Bergerud og Hege Øversveen, begge lokale artister, de har en duett som heter Du nydelig, og den også nydelig. Den skal vi høre på nå.

Der hørte vi Vinny med låta Gloria. Det nærmer seg slutten, og jeg skal takke for meg for I dag, takke for følge. Og så trodde du kanskje at jeg hadde glemt at noen har navnedag I dag, men det hadde jeg ikke. I dag det nemlig Hildegunn og Hjørdis. Det vel ikke så veldig mange som heter hverken Hildegunn eller Hjørdis nå, det står vel ikke på topplistene på hva man døper barna sine I disse dager. Men likevel, skulle du kjenne noen som heter det, så... Send gjerne en melding. Gratulerer du med dagen. Vi skal avslutte med litt mer musikk. Mark Anthony og You Sang To Me kommer først, og så kommer Mimi Webb etterpå med Last Train to London. Så ja, får jeg takke for følge I dag. Ha det!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.

0: til nytt.
1: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hove i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som er høyere enn normalt.
3: Helse- og omsorgssektoren i kommunen styrer samtidig mot et merforbruk på mellom 15 og 20 millioner kroner. Kommunen sier økte utgifter til ressurskrevende tjenester er en viktig årsak til den økonomiske situasjonen.
2: En bonde i Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Politiet har undersøkt gården og sett etter spor. Innlandet hadde flest påkjørsler av hjortedyr i landet i jaktåret 2025-2026. Hele 1660 dyr ble påkjørt i fylket. De fleste viltpåkjørsler skjer i skumringen eller når det er mørkt. Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru». Korsvold forteller at hun begynte å interessere seg for healing i 2007.
4: Så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner.
2: Hør hele innslaget på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
2: For det meste skyet er det meldt resten av dagen. I morgen på fredag også en del skyet, kanskje litt sol først på dagen. Lørdag, det ser ut til at vi får regn på morgenen og sol utover ettermiddagen.
6: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Når man hekta, det var Hayley Joel du hørte her på ettermiddagsrøsje torsdag ettermiddag, og låta var Addicted.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

Ja, da det fire nye timer med ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon. Og den timen her, så skal du få høre mer om Børre-kassetten fra 1989, som nå blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Det Jan Erik som har mer om det nå snart. Jeg får besøk i studio. Det blir konsert med Jazzprosessen i kveld på Gjøvik. Tune into Gjøvik Jazzklubb er jo som har en del jazz da i blackboxen. Eller på, det friscena det kalles? Ja, i alle fall så det på Gjøvik. Så da blir det, skal det dreie seg litt om musikk denne her første timen. Ja, nå det Old City da, først og fremst, apropos musikk, Fireflies.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har du digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har også ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet hva regnen nå.
2: Nei.
3: så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillingen, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men ofte det de øver da?
3: Hver vekk.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på dagtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som jo slik at folk kan komme og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 60 derifra og så hatt litt slik og så møtt dem og de har møtt oss gutta si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu i november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmen som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrevet tekst da. Og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
2: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill.
3: Ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde du en...
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne en av disse sangene som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben bare lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: drømte seg litt bort på 90-tallet. Gabrielle, var det du hørte her nå, og låta var Dreams.
1: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, skyet ser det ut til at det blir resten av dagen I morgen på fredag. Også skyet, kanskje litt sol først på dagen. Lørdag, regn på morgenen, sol utover ettermiddagen rundt 16-17 varmegrader.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Ja, Alex Warren var det du hørte her på ettermiddagsrushet torsdag ettermiddag. Og det var Fever Dream.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
0: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradion og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen. Hvem det?
4: Jazzprosessen et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt. Men da kom vi i gang med låtskriving selv.
0: Ja.
4: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som en slags jazzrock-sjanger, da. Men den jo veldig vid, så det på en måte lett å plassere seg i en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren.
0: Mm. Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
4: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusion-musikken, Pat Metheny Group, Weather Report, de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånn som vi hører på. Så det blir en blanding.
0: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
4: Jazzen gir mye frihet,
0: ja.
4: Men det på en måte frihet under ansvar. Så jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte friområder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre i solodeler, og det det mye av i vår musikk også.
0: Ja. Du, du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
4: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard. Og det Ori Sala som spiller bass, veldig etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
0: Ja, tenker seg til.
4: Ja, tenker seg til, og så havnet han hos oss heldigvis på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum som spiller trommer, og som jo har spilt i mange mer indie-pregete pop-rock-band nå. Og så det Kim Johansen som nyinnflyttet supergitarrist fra Asker Bærum-området, som nå bor i Søndreland, og som etablerer seg nå som musiker i vårt område.
0: Høres jo ut som artister på øverste hylle, dette her.
4: Dette bra folk, altså.
0: Ja, det
4: veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
0: Og så det jo spilt inn i et studio med veldig god utsikt.
4: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med scenariet som klokkereint studio tilbyr. Mm. Det jo oppe ved Grande skole. Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som i studio og spiller inn.
0: Det, nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
4: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn visepopplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram I dagene før vi skulle Klokkereint. Så da vi gikk I studio, som, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert i studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: Ugreint, en låt spilt live I studio, hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et briste eller bære øyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen det som skjedde der og da med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager da, hvor du kan legge på deg pålegg og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort hvis på en måte live blir noe helt annet.
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid, og arrangere og få ideer underveis, for det også jo en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyde med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte støntet som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Forløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden, og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da 5 spor pluss en liten bonus?
1: Ja. Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta Exit Fool en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen, før vi, som vi på en måte har nå da. Så derfor så spiller vi den inn live, og den har en litt annen måte, den arrangert på en litt annen måte og sånne ting, så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
0: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live også sånn, for flere enn bare de som var I studio den gangen da.
1: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into I Blackboxen på Gjøvik. Torsdag 17. I 9. Førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation. Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter. Ja. Så da blir vi 7 mann faktisk.
0: Jazzklubben I Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
1: Ja, det I så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært det en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
0: Ja.
1: Kjører månedlige konserter.
0: Ja.
1: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten og typer skibladende konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
0: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag.
1: Torsdag klokka 20.00. Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
0: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

0: Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. September fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. September klokka 18. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. September klokka 19. Det gudstjeneste I Kolbukirke, Hoffkirke og Kappkirke søndag 20. September klokka 11. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag 20. September klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. September klokka 12. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. September klokka 18. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll I Østre Toten kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger 25. Til 27. September og 2. Til 4. Oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Det seniorprat på Vestre Toten frivillig sentral på Raufoss gård tirsdag 22. September fra 11 til 12. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 3.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
2: Her siste nytt.
3: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anders.

0: Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møten I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik faller kraftig på årets kommunebarometer. Kommunen går fra 33. Plass I fjor til 111. Plass av 357 kommuner. Kommunedirektør Kari Solien sier fallet først og fremst skyldes at andre kommuner har forbedret seg. Særlig økonomien trekker ned, skriver Oppland Arbeiderblad. Innlandet hadde flest påkjørsler av hjortedyr I landet I jaktåret 2025-2026. Hele 1660 dyr ble påkjørt I fylket. En bonde I Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Politiet har undersøkt gården og sett etter spor. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru».
2: Ja, nei, altså det, for I høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter «Itte til å tru», som han William Kristoffersen medfatter da.
1: Hør hele innslaget på totenradion.no. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: I morgen på fredag så det meldt for det meste skyet. Kanskje et lite solgløtt sånn først på dagen. Lørdag, regn et par timer på morgenen utover ettermiddagen, lett skyet, ja, 16-17 varmegrader. Søndag, delvis skyet oppholdsvær.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Da var det du hørte her på Totenradioen nå, og låta var TMCS igjen.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

riktig god ettermiddag med oss på lokalradioen din. Den timen her, vi skal få høre at unge frykter å velge feil utdanning. Og vi får besøk her i studio, det brannvernuka. Så da skal det dreie seg litt om brannsikkerhet og det å ha brannøvelse hjemme, blant annet. Av andre ting ganske straks, så skal vi ut i trafikken.

0: Grei beskjed fra Hege Øversveen her på Totenradion nå. You don't know me. Skal vi ut I trafikken da? Meldingene fra Statens Vegvesen. Ja, Gjøvik. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt. Omkjøringsskilta, bybrua. Her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering og 50-zone fram til 19:30 I kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, her det veiarbeid og 50-zone fram til klokka 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du, av og til så tenker jeg litt på at jeg lurer på hva jeg skal bli når jeg blir stor.
1: Ja, jeg jo. Det sånn, sitter bare og leker litt her på radioen imens.
0: Ja, ja, ja. Mens vi venter, for, mens vi lurer på hva vi skal bli.
1: Fordi det startet med at radioen var hobbyen min, når jeg var sånn 15-16 år gammel. Og siden ja. Så, ja, jeg bare, jeg forlot aldri det radiostudioet.
0: Jeg kom jo bare inn her og skulle egentlig bare sitte i styret, ja. Og plutselig så sitter jeg og skravler 8 timer hver dag på radioen her.
1: Er ikke det? Ja, ja. Men ja, hva skal du bli når du blir stor, er spørsmålet i den pressemeldingen vi har fått her i studio i dag.
0: Jeg har ikke tenkt å bli større i hvert fall. Men ja. Eldre kan jeg bli. Studien er laget av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og selv om vi kan sitte og fleipe litt sånn i starten, så viser det seg at dette her er, det er vanskelig for mange unge, fordi at de føler karakterpress, og de har mye bekymring for fremtiden. Og
1: ja. Så må jeg si det at når jeg selv sto der da, og skulle velge hva jeg skulle bli, så synes jeg at det hele gikk så kjapt. Det var så lite tid liksom, og jeg tenker det at det er også noe av det at du er 15-16 år gammel, og så kanskje ikke helt aner hva skal jeg bli, hvilken utdannelse skal jeg ta. Du har ikke levd så lenge at du vet alt, og selv når du er 50 år så vet du jo ikke, du vet like mye som du visste når du var 15 og 30.
0: Jeg føler at jo eldre jeg blir og jo mer jeg lærer, jo mer skjønner jeg at jeg ikke kan.
1: Ja, akkurat
0: det. Så det er på en måte noe med det.
1: Men nå trenger vi ikke å kunne noe, vi har jo ChatGPT og alt det der, vet du.
0: Ja.
1: Men ungdommer opplever valget av utdanning altså som stort og stressende.
0: Ja, men det skjønner jeg. Og ungdommen nå, de har mye større forventningspress enn det vi hadde.
1: Ja.
0: Når vi var yngre, så holdt det at du var sånn middels god til en eller annen ting, mens nå så skal de prestere på alle områder. De skal være flinke til ting, de skal være gode på skolen, de skal kunne mye, de skal ha vellykkede foreldre, de skal ha fin bil, fin hytte, og ikke minst, de skal ha masse følgere i sosiale medier. Jeg er så glad vi ikke hadde alle de.
1: Ja, jeg har ikke det enda, jeg.
0: Stakar på tårer i øyekroken.
1: Skulka skolen, alt det der, ja. Ja. Så da ser du hva som har skjedd.
0: Ja, se hvor det brakte deg, liksom.
1: Sitter bare og har ikke noe annet å gjøre enn å snakke på radioen.
0: Sitter der og tulleprater med meg.
1: Men altså, karakterpress, det fører til at man får en viss bekymring for fremtiden. Det skjønner jeg veldig godt. For alle. Det er ikke bare ungdommen som tenker, som bekymrer seg for fremtiden.
0: Nei, det gjør alle for så vidt, men vi har jo hengt med noen år, så vi vet jo at noen bekymringer er reelle, og noe er typ forventningspress som egentlig kan legge litt fra oss.
1: Men tenker du at hvis vi ser tilbake i tid, langt tilbake i tid, var det lettere å få jobb da i forbindelse med at kanskje du ble noe som pappaen din ble, og så var du med han på jobb, og så at det gikk litt mer sånn i arv, at det var liksom annen type arbeidssituasjon før?
0: Det var det nok, og så var det lettere for for unge å kunne begynne noe sted før de var 18. Jeg begynte i butikk da jeg var 13, på lørdager og ferier hos tanta mi i skobutikk. Mens nå så må man være 18, for hvis du skal jobbe i en butikk, og så det er mye større hvis du skal håndtere sånn som på bensinstasjon, der er det røyk og snus, og der er det butikker også, og der er det øl, og så kan du ikke sitte i kassa fordi at du ikke er gammel nok til å håndtere det, så det er en del regler og sånn da.
1: Det er mye vi kunne sagt. Klart, men før så var det vel sånn at du var løpegutt når du var ikke så gammel, og da var det liksom sånn der, da var det kanskje mer sånn der naturlig at at når du var tenåring da, eller ganske ung, så begynte du å jobbe litt. At det var mer vanlig før.
0: Ja, og jeg tror det var lettere før også da, på grunn av at det var ikke så mye regler og sånn. Så når mine begynte å skulle jobbe, mine barn, og det var vanskelig for dem å få noe jobb noe sted før de var 18.
1: Ja.
0: Men da de skulle begynne da, når de hadde fylt 18, og så var det liksom bensinstasjonen var jo, det var et sted man kunne jobbe, for det er åpent på kvelden og lørdager og helger og sånn. Og da var det var så mye kurs de måtte i matvarehåndtering og sånne ting. De kunne ingenting om bil, men de kunne fryktelig mye om pølser. Så, ja.
1: Og da jobber du på bensinstasjon, vet du.
0: Jep.
1: Sånn det blitt.

0: fra Billie Eilish her på Toten Radioen nå. Dette her var Birds of a Feather. Etter hvert så skal vi få høre mer om at det brannvernuka, men først en liten oppdatering. Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik faller kraftig på årets kommunebarometer. Kommunen går fra 33. Plass I fjor til 111. Plass av 357 kommuner. Særlig økonomien trekker ned, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann fra Toten kan få tvangsmulkt og dagbøter etter forsøpling på en eiendom han tidligere eide. Østre Toten kommune mener det fortsatt ligger igjen avfall på tomta. Mannen ble først pålagt å rydde eiendommen I fjor. Innlandet hadde flest påkjørsler av hjortedyr I landet I jaktåret 2025-2026. Hele 1660 dyr ble påkjørt I fylket. De fleste viltpåkjørsler skjer I skumringen eller når det mørkt. Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal utsatt igjen. Strekningen skal nå etter plan åpne natt til lørdag klokka 16:00. Årsaken feil I signalanlegget som har vist tog på sporet som ikke der. Bane Nor sier det jobbet døgnet rundt siden lørdag for å finne og rette feilen. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre.
1: Tøftum sier innlegget hennes har utløst en rekke lignende historier fra andre pårørende og tidligere ansatte. Hun frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen fortsetter.
0: Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som høyere enn normalt. Lokalsport. Kongsvinger videre til tredje runde I fotball-NM, etter 3-2 bortemot Eidsvoll-turen. Eidsvoll-turen reduserte til 2-3 midtveis I andre omgang, men Kongsvinger holdt unna og sikret avansement. Dette melder NRK Innlandet. Storhamars håndballkvinner klare for kvartfinalen I NM etter 28-20 bortemot Aker. Aker ledet 10-8 til pause etter å ha åpnet kampen best. Dette melder NRK Innlandet. Både Raufoss og HamKam videre til tredje runde I fotball-NM. Raufoss vant 3-0 bortemot Elverum, mens HamKam slo Kjelsås 2-0. Nikolai Fremstad, Jonas Dalen og Eirik Osvestad skåret målene for Raufoss. HamKam fikk skåringer av Snorre Strand Nilsen og Loris Mettler.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Fredag, det meldt skyet stort sett hele dagen, kanskje et lite sånn solgløtt på morgenen. Lørdag, regn et par timer først på dagen, og så det meldt utover ettermiddagen delvis skyet til lett skyet og rundt 17 varmegrader. Søndag, delvis skyet. Da skulle det være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Denne uka så det brandvernuka, og nå har jeg fått besøk av representanter fra brandvesenet I distriktet. Det Bjørn Sondra Kjelsrud som brandsjef I Vestre Toten, Erik Markeng som leder forebyggende på Gjøvik, og Lars Harald Bergheim som leder forebyggende I Østre Toten. Og Bjørn Sondra, hvis vi starter helt grunnleggende, hvor viktig egentlig denne uka når det gjelder å minne oss om brandsikkerheten hjemme?
1: Ja, det på en måte litt årets høydepunkt for oss I brandvesenet når det gjelder forebyggende arbeid, men nå for egentlig hele befolkningen I Norge med tanke på forebyggende brandvern både for store og små.
0: Det sånn at på en måte det unga som litt sånn mentorer for de voksne her, eller?
2: Absolutt. Barn og unge, de veldig gode ambassadører for oss I brandvesenet når det kommer til brandsikkerhet hjemme. De tar virkelig til seg det vi sier, og gjør det faktisk hjemme.
0: Mm. Ja, Lars Harald, nå det jo sånn at oppfordringen å ha brandøvelser hjemme. Det ikke helt vanlig, kanskje?
3: Nei, vi ser jo det når vi rundt på tilsyn og sånt, når vi besøker hjem og hjelper seg andre bygg, at mange har for eksempel investert I en brandstige. Men når vi spør om, har du prøvd brandstigen? Da får jeg svar som regel nei.
0: Og så det vel byttet ut, for før var det mer brandtau. Det var kanskje litt en sånn ekkel måte å komme seg ut på.
3: Ja, jeg vil jo tro at en brandstige enklere I bruk enn en brandtau. Men oppfordringen, særlig I brandvernuka, det jo at du har en øvelse hjemme, og har du sånne fine tiltak som en brandstige, så vær så still og prøv den.
0: Mm.
3: Veldig lurt å gjøre.
0: Hvordan det med deg, Bjørn Sondra? Har du vært ute I brandstigen din hjemme og testet?
1: Du vet, jeg faktisk ikke rulleført med brandstige hjemme. Jeg har utvendig trapp på to balkonger.
0: Ja, men da det greit.
1: Så jeg håper det går bra.
0: Ja. Hva det man gjør under en sånn øvelse?
1: Nei, det jo å kanskje prate sammen litt først, og avtale litt hvor du har rømningsvei, se på rømningsveien, og som Lars Harald inne på, prøve dem.
0: Mm.
1: Og så det også viktig å avtale en møteplass ute. Hvor skal vi møtes når vi kommer ut? Hvis noen går ut på ene siden av huset og noen på den andre siden,
0: ja,
1: så står de der og venter på hverandre uten å vite at resten av familien står på motsatt side.
0: Ja.
1: Så avtale også en møteplass ute.
2: Ja, det jo akkurat det som Bjørn Sondra snakker om, da, at vi må ha, I familien så må vi ha kontroll på hverandre, og det gjelder særlig voksne, hvor barna sitt handlingsmønster jo ganske irrasjonelt.
0: Mm.
2: De kan fort finne på å gjemme seg, og da at vi vet at de blitt trent å gå ut, det blir da en stor trygghet, for da kan vi unngå at foreldre går inn igjen og begynner å søke I da et farlig miljø.
0: Ja. Men så en fin ting da, Lars og Harald, som brandvesenet har gjort de siste årene, og det nemlig at de har en liten sånn venn til barn som dukker opp.
3: Du tenker på Bjørnis?
0: Jeg tenker på Bjørnis,
3: ja. På Bjørnis, ja.
0: Og det jo på en måte med å skape en slags trygghet, selv om det en kan være en situasjon som skaper litt sånn utrygghet.
3: Ja, Bjørnis han jo alle barnas venn. Bjørnis jo utgangspunkt en trøstebamse, som var ment for å bruke mot barn som hadde opplevd brann og andre traumer.
0: Mm.
3: Nå har jo Bjørnis blitt en nasjonal skatt, helt på å si, som på alles lepper, som på TV og I bøker. Og ja, nå det nesten en forventning om at når brandvesenet kommer, så kommer Bjørnis.
0: Ja, Bjørnis har altså fått en viktig rolle, både I det forebyggende arbeidet og som en trygghet for barn når noe alvorlig har skjedd. Vi skal fortsette praten om brandvernuka om litt, og da skal vi blant annet høre om hvordan man faktisk kan gjennomføre en brandøvelse hjemme.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Ja, vi fortsätter praten om brandvernuka här på Totenradion och i studio har jag fortsatt med mig Björn Sondra Kjelsrud, Erik Markeng och Lars Harald Bergheim och Björn Sondra. Hvis en familj bestämmer sig för att nu ska vi faktiskt ha en brandövelse hemma, hvordan bör de starta?
3: Det går ju an och så aktiverar en räckvarslare och på sig låter som att nu har vi en brand och nu måste vi rymma ut. Mm. Så tenker jeg at det like viktig å gjøre seg kjent med rømningsverk og lære å bruke dem, som vi var inne på, det med brandstigen eller brandtøv hvis du har det. Mm. Øv på å bruke det, for da det mye større sjans for at det også går bra hvis du virkelig skulle være alvor.
2: Ja. For det jeg tenker jo at, at man på en måte, du har, at det piper i røykevarsleren, det jo veldig viktig.
4: Ja, ja, det jo det som, det brander oppstår veldig ofte når vi sover, og da trenger vi å bli vekt, og da røykevarsleren går til et middel. Ja. I forbindelse med det her med brandvernuka så har du jo da brandøvelse.no. Der kan dere gå inn da og få hjelp til å lage en digital øvelse hjemme eller da en rømningsplan da.
2: Mm. Men så det jo det her med slukking, Lars Harald. Hvordan skal man, når skal man begynne med det? Nå gjør man kanskje ikke det under en brandøvelse da, men hvis man skal simulere det på en måte.
5: Ja, vi tenker nok det at det veldig fint at både små og store kan håndtere et slukkapparat. Men når det sagt, så tenker vi at det viktigste ved brand, det at den kommer seg ut.
2: Mm, ja.
5: Selv om vi i vårt brandvesen og nabobrandvesen at de reiser rundt og har slukkeøvelser, både på skoler og for andre grupper, så tenker vi at det viktigste her det å respondere på røykvarsleren og å finne veien ut når det brenner.
2: Og da det en ting som veldig viktig da, Bjørn Sondre, det at det ikke står noe i veien der man skal ut.
3: Det viktig. Rømningsveier skal holdes ryddig og fri for hindringer sånn at du kommer deg ut raskt, effektivt og trygt.
2: Mm. Det noe mer vi skal tenke på angående å ha brandøvelse hjemme nå da? Ja.
4: Jeg synes vi kan, alle kan ta seg en titt hjemme og få en liten en tanke om hva det vi har av elsparkesykler og elsykler. Lading av de her artiklene inne på natt, det rett og slett livsfarlig.
2: Mm.
4: Få det ut, elsparkesykler, det klarer vi ikke å slokke når det begynner å brenne, og det en voldsom brand.
2: Og nå det jo sånn at vi jo i den tida, og det sikkert derfor brandvern uka kommer nå, at man begynner å fyre litt. Nå har det jo vært sånn at det står på plakaten også da, Lars Harald, at det blir litt mer brandfarlig i den tida vi i.
5: Ja, dette med fyring jo viktig. Vi bor jo i et land der vi avhengig av å fyre, så det å ha kunnskap om ved og fyring, det jo viktig.
2: Mm.
5: At ildstedet riktig montert, og at det fungerer som det skal, og at skorsten klar til bruk.
2: Kanskje det også at man burde gjøre det i forbindelse med at man har en brandøvelse, at man tar en liten runde på utstyret sitt og ser at alt i orden?
5: Ja, i hvert fall også prate litt om hvordan den skal fyre, men hvordan den ikke skal fyre.
2: Ja, så brandvernuka kan altså være en god anledning til å ta den lille ekstra runden hjemme. Sjekk røykvarslere og rømningsveiene, tenk igjennom lading av elektrisk utstyr og sørge for at både ildsted og fyring som det skal. Vi skal i løpet av denne uka også få høre mer om åpen brandstasjon som skal være på lørdag. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det gudstjeneste i Kolbukirke, Hoffkirke og Kappkirke søndag 20. september klokka 11. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hoffsvangen onsdag 23. september klokka 12. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorprat på Vestre Toten Frivillig Sentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Det dagens oppslagstavle.
6: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
7: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

time. Her på Totenradion så skal du få høre om ei bok, Itte tell og tru. Vi får besøk I studio av Anne Korsvold. Og så skal brannvesenet fortelle litt mer om hva som foregår på lørdag, for da blir det åpen brannstund.

0: Klokka 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner.

0: Vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik faller kraftig på årets kommunebarometer. Kommunen går fra 33. plass i fjor til 111. plass av 357 kommuner. Kommunedirektør Kari Solien sier fallet først og fremst skyldes at andre kommuner har forbedret seg. Innlandet hadde flest påkjørsler av hjortedyr i landet i jaktåret 2025-2026. Hele 1660 dyr ble påkjørt i fylket. Tollere i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain skjult i et konstruert hulrom i en utenlandsk bil. Beslaget er blant de største tolletaten har gjort i området. Kokain skal ha en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne oppdaget stoffet etter å ha undersøkt bilen med røntgen, skriver Totens Blad. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som er høyere enn normalt.
2: Helse- og omsorgssektoren i kommunen styrer samtidig mot et merforbruk på mellom 15 og 20 millioner kroner. Kommunen sier økte utgifter til ressurskrevende tjenester er en viktig årsak til den økonomiske situasjonen.
1: Helse- og omsorgssjef Trine Kløverud sier ifølge Oppland Arbeiderblad at kommunen tar bekymringene på alvor. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: For det meste skyet er det meldt resten av dagen. I morgen på fredag også en del skyet, kanskje litt sol først på dagen. Lørdag, det ser ut til at vi får regn på morgenen og sol utover ettermiddagen.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Det dreide seg om ABBA. Det var Chris Holsten du hørte her på ettermiddagsrøsjet. Og ja, ABBA.
1: Dette ettermiddagsrøsjet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Ja, det torsdag ettermiddag. Det Totenradion du lytter til med, som sagt, Alexander Bryntesen her i studio nummer 1. Denne timen så skal vi få høre mer om ei bok og ei dame som har spesielle evner, Anne Korsvold. Så skal vi snakke litt om at det mye penger som deles ut til barn og unge som driver med idrett, og på lørdag så det åpen brannstasjon. Nå først, Jo Sverre, og spørsmålet, hva om

0: Hjerte til å tro titlen på et foredrag som Anne Korsvold og musiker Tone Martha Eriksen skal ha på Kulturhuset på Skreia fredag. Ja, her blir det sang, musikk og mystikk og historier fra boka Anne har skrevet sammen med William Kristoffersen om egne opplevelser, det hun beskriver som healing-egenskaper og ting mange kanskje undrer seg over.
1: Anne Korsvold, fortell om den her foredraget du skal ha ned på Skreia.
2: Ja, ja nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter Ikke til å tru, som han William Kristoffersen er medfatter da. Og så har det liksom ikke blitt så mye foredrag egentlig, men så var jeg så heldig at jeg traff en dame, Tone Martha Eriksen, i en begravelse nå i vinter som var. Og så, da fortalte jeg litt om at jeg hadde liksom gitt ut den boka her, og så plutselig så forteller hun dette, ja, men jeg tidligere lærer, og ble lei av å være lærer. Så dette, hun hadde, ville satse på å leve av sang og musikk, og så sa dette, ja, men jeg pleier å synge den sangen «Jeg vet du er borte». Og det har jo blitt en veldig kjent sang nå, etter at Emilie Hallow sang den i Hver gang vi møtes. Mm. Så det har på en måte blitt en sånn typisk sang som brukes i begravelser, for eksempel.
1: Ja, men boka, hva er det den består i? Hva handler den om?
2: Ja, altså, jeg har nå i mange år, siden 2007 vil jeg si, så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner, for at da hadde jeg faktisk hatt noen år som jeg sleit litt med ME, jeg var veldig utmattet, og så plutselig så var det en ekskjæreste av meg som faktisk døde, og da plutselig så begynte det å skje litt sånn merkelige ting rundt meg da.
1: Så oppdaget du at du hadde sånne
2: evner til å sense liksom.
1: Ja.
2: Så det var forskjellige hendelser som skjedde da. For eksempel så kan jeg bare gi et eksempel. Altså det var sånn at det ofte når jeg drev og lagde mat og sånt på kjøkkenet, så da var det jo ofte dette han ekskjæresten da var liksom rundt omkring, og ofte så pleide han å komme og holde rundt meg og sånn plutselig, og så, men så det som skjedde da, dette her var liksom noen måneder etter at han hadde dødd, så dette her var i august også, og jeg sto liksom bare i sånn singlet og shorts, og det var ikke noe sol, det må jeg bare presisere, det var ikke noe sol inn på det kjøkkenet da, og så sto jeg der og skjærte opp noe brød eller et eller annet sånt, og så plutselig bare kjenner jeg liksom den sola på en måte ifra hodet og så helt ned til føttene, bare akkurat som en sol som skjant på meg liksom, og så tenkte jeg, oi, det var pussy. Og så tok jeg et skritt eller to til siden, så kjente jeg plutselig det ble kaldt, og så tok jeg skritt tilbake, så kjente jeg samme varmen, og så tok jeg noen skritt til andre siden, og så var det kaldt. Og da bare skjønte jeg det, at hallo, det der er bår. Ikke sant? Da skjønte jeg det. Og det fikk meg liksom til å tenke at nei, dette her synes jeg er veldig spennende. Så da begynte jeg å ta sånn reikekurs, og så det reikehealing, det er ganske kjent. Så da begynte jeg å ta en par kurs på det, og så tok jeg kontakt med den her spiritualistiske foreningen i Oslo, hvor Healerforbundet faktisk er godkjent av Helsedirektoratet. Og så da gikk jeg noen kurs der, og da plutselig hadde jeg på en måte fått lært noen verktøy, da, og så tørte jeg å ta imot klienter da.
1: Altså, så nå driver du egentlig og healer i klienter,
2: ja,
1: da?
2: Ja, da. Så ja. Nå har jeg liksom, du kan si nå de siste 20 årene nesten, så har jeg liksom klienter hver uke, enten på telefon, eller de kommer hjem til meg, og så hender det jeg er ute til dum, da.
1: Men det slik at boka di på en måte handler mye om dette med, ja. Med healing,
2: ja,
1: og dette foredraget du skal ha nå på Skrea Kulturhus, mm. det handler om det samme, eller?
2: Altså det, ja, det handler om det samme, men altså det, det som jeg veldig opptatt av, det det at jeg tror alle mennesker, altså jeg tror at alle mennesker har en sjel, en sånn evigelevende sjel og ved å få mest mulig kontakt med den sjelen så får vi kontakt med en kjærlighetskraft og en helbredende kraft I oss selv og så tror jeg dette for eksempel det kan du jo få ved å meditere mer med å være mer stille prøve å leve mer her og nå ikke sant? Men hvis du går til en healer så, som liksom bevisst på disse tingene her og kanskje, sånn som jeg har jo øvd meg på dette hele mitt liv holdt på å si. og da når du da I kontakt med en healer sånn, så kan den personen hjelpe deg med å komme I kontakt med din egen helbredende kraft mm. Og det sa jo egentlig Snåsamannen også, at det må gjøre på en måte og på en måte så virker jeg liksom en sånn katalysator da som hjelper personen til å komme mer I kontakt med sin egen indre kraft
1: Men Anne Korsvold, når du har hatt klienter da, som mm-hmm. du kaller dem
2: ja.
1: Hva slags tilbakemelding får du fra dem da, når du har at du har gjort dem godt for å si
2: ja. Det? Altså det det som altså fantastisk med å drive med det her, at du får veldig fine gode tilbakemeldinger altså en tilbakemelding jeg fikk denne uka her det var faktisk fra en dame som for et år siden fikk beskjed at du hadde en svuls I endetarmen. Og ikke sant, da, det jo mye frykt som plutselig kommer opp da, ikke sant? Og så har hun liksom av og til, altså jeg kan jo ikke, når noen tar kontakt med meg I forbindelse med sånn, så kan jo ikke jeg garantere noe, men liksom hun spør liksom litt sånn hva jeg tror, og hva liksom neste steg I behandlingen og forskjellig sånn. Og hva jeg tror, men så må jeg si det at jeg kan ikke garantere noe, men sånn jeg får det inn, så tror jeg at det går sånn og sånn. Og så nå, for noen dager siden, så fikk jeg tilbakemelding fra henne da, at nå var hun erklært frisk. Hun har vært igjennom både stråling og operasjon og diverse sånn. Og så og var hun veldig, veldig takknemlig da, for den støtten jeg har gitt. Jeg har sikkert snakket med henne kanskje 10 ganger I løpet av et år, men hun var veldig, det som jeg har liksom, støtte henne og hjelpe henne men det har betydd veldig mye for henne da
1: men du presser vel at du kan ikke helbrede kreft?
2: Jeg kan absolutt ikke helbrede kreft Nei. Men jeg vil bare si det at jeg kan prøve også å bidra til at den prosessen til å bli frisk går litt lettere da
1: Men Anne Korsvold, dette skal da så være I morgen, fredag den 18. september, og det da på Kulturhuset I Østre Toten på Skreia, og det begynner klokka 6 om kveld.
2: Ja.
1: Hva slags forhåpninger har du til dette arrangementet da?
2: Altså jeg håper jo at det kommer mange folk. altså, og jeg hadde sånn, jeg og Tone Martha hadde et sånn lignende arrangement nå for snart 14 dager siden I Vikersund. Og da kom det ganske mange folk altså. Og det ble liksom så, da snakket jo jeg litt hvordan min prosess oppi dette her har vært. Fordi at det har jeg lyst til å presiserer, skjønner du, at jeg tror at de evna jeg har, det har liksom ikke kommet av seg selv. For det har kommet litt av at jeg har måttet jobbe med meg selv. For altså, jeg var jo veldig sliten av den MN, ikke sant? Og så har jeg opplevd ting i livet mitt før, som har kanskje vært litt traumatisk, da. Så jeg har jobbet veldig mye med å også bli kvitt den angsten og frykten, og finne den tryggheten. Og så premien for at jeg har liksom finnet den indre tryggheten, det nettopp at jeg oppdaget at jeg hadde de evna da.
1: Og du kan hjelpe andre.
2: At jeg kan hjelpe andre, og det jo det som på en måte litt meningen med livet også, tror jeg, at vi må ha den innstillingen at vi skal liksom hjelpe hverandre. Altså det ikke så lett alltid å være på denne kloden her. så vi må prøve å hjelpe hverandre, ikke sant?
0: Anne Korsvold står fredag på scenen på Kulturhuset på Skreia sammen med musiker Tone Martha Eriksen. Foredraget heter «Itte tell og tru» og byr på historier fra Annes liv og boka hun har skrevet sammen med William Kristoffersen. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, og så sto hun der alene, Ella Langley. Det var Choose in Texas du hørte her på ettermiddagsrøsje på Totenradioen. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Gjøvik faller kraftig på årets kommunebarometer. Kommunen går fra 33. plass i fjor til 111. plass av 357 kommuner. Særlig økonomien trekker ned, skriver Oppland Arbeiderblad. En bonde i Kolbu har fått stjålet GPS-utstyr fra traktorene sine til en verdi av rundt 200 000 kroner. Tyveriet skjedde natt til tirsdag. Blant det som ble stjålet var GPS-antenner og en skjerm som alene skal koste rundt 100 000 kroner. Politiet har undersøkt gården og sett etter spor. Bonden sier han nå vil ta GPS-utstyret inn når det ikke i bruk, og anbefaler ifølge Totens Blad andre bønder å gjøre det samme. Innlandet hadde flest påkjørsler av hjortedyr i landet i jaktåret 2025-2026. Hele 1660 dyr ble påkjørt i fylket. De fleste viltpåkjørsler skjer i skumringen eller når det mørkt. Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru». Korsvold forteller at hun begynte å interessere seg for healing i 2007.
1: Så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner.
0: Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal utsatt igjen. Strekningen skal nå etter plan åpne natt til lørdag, klokka 16:00. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, skyet ser det ut til at det blir resten av dagen i morgen på fredag. Også skyet, kanskje litt sol først på dagen. Lørdag, regn på morgenen, sol utover ettermiddagen rundt 16-17 varmegrader.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Er det noe som helt sikkert, så det veldig at alt koster.
1: Det helt sikkert, og at alt blir dyrere.
0: Men hva av fritidsaktiviteter kan på en måte være gratis da?
1: Å gå tur?
0: Ja, det kan være litt kjedelig for barn og unge kanskje.
2: Jo, jo.
0: Nå det sånn at flere tusen barn og unge får økonomisk hjelp til å være med på idrett.
1: Ja, men det synes jeg bra, for da får man rørt seg og kanskje får nye venner og nye aktiviteter som hobby.
0: Og særlig i disse tider hvor prisene stiger i været på det ene og det andre, så det veldig fint om noen familier kan få ekstra hjelp hvis det økonomien som står i veien for at barna skal kunne delta.
1: Ja, det fint at det finnes sånne tiltak.
0: Mm. Mm. Hvordan det med deg og sånn? Hva gjorde du når du var barn?
1: Jeg var i speideren, og så drev jeg med riding.
0: Ja. Mm. Ja. Jeg, vet du at når jeg begynner å tenke over det, så har jeg faktisk drivet med en del idrett. Mm. Selv om du tror det heller ikke. Når jeg var liten, så drev jeg med turn.
1: Ok.
0: Ja. Og så har jeg drivet med orientering.
1: Mm-hmm.
0: Jeg var jo ute i skogen da jeg var på NM i orientering.
1: Jeg var ikke så stø på det. Det må jeg innrømme.
0: Da drev vi oppe på Øverby, husker jeg.
1: Mm-hmm.
0: Var Gjøvard, var det noe som het. Og så drev vi med taekwondo.
1: Ok.
0: Fikk blått belte med rød stripe.
1: Så jeg burde bare måtte passe kjeften min litt grann her, ikke være fullt så oppsternaser.
0: Og så har jeg jo drivet litt sånn med sånn, ja, hjemmegym og sånn de siste årene da, sånn når det passer meg.
1: Ja, det høres som noe var i min kategori.
0: Ja, det har vært litt lite i det siste, men ja, ja. Lenge til sommeren igjen.
1: Ja, ja.
0: Men det at over 3000 barn og unge får økonomisk hjelp til å delta i idrett, det jo veldig fint da, for vi lever i en tid hvor penger...
1: Det kan sette en del begrensninger, for det er vel nå som drivstoff blir dyrere, så kan jo det også være en bøyg da for noen at man ikke kan kjøre barna til aktiviteter og sånne ting. Men... Nå har vi sett denne Coop-dugnaden da.
0: Mm,
1: Der fordeles det over 9 millioner kroner til familier som trenger støtte.
0: Det er
1: et veldig bra tiltak.
0: Hold på å si, det verste jo at årets pott 4 millioner kroner større enn i fjor også.
1: Mm.
0: Så det er jo helt konge.
1: Og det går til barn og unge over hele landet, og det totalt 461 forskjellige idrettslag som har mottatt støtte.
0: Men hvis det Coop, vil det si at det som at det jo, der har man også sånn tromf og sånn.
1: Ja, jeg vet ikke, det kommer fra Coop og samarbeidspartnerne Tine og Goman.
0: Ja.
1: Og i tillegg så har medlemmer og kunder hos Coop gitt over 28 000 kroner gjennom selskapets app.
0: Ja, men det jeg tenkte nå, at hvis man har, jeg har jo sånn Coop-kort, og så hvis det sånn at du får poeng for å trene på Coop, da, vet du, var det jeg tenkte. Kan ikke det vært?
1: Ja. Stå og løfte på... Melk og sånn?
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Men Coop-dugnaden startet for ikke så veldig lenge siden, 2018, og har drivet på og delt ut midler til familier som trenger det. Det jo positivt, for det jo ikke noe som så kjipt som om du ikke får være med på aktiviteter fordi det økonomien som setter en grense for det.
1: Nei, så lenge man har lyst og mulighet, så synes jeg det veldig fint at barn og unge får deltatt på aktiviteter. Og det sier at siden starten da, så har dette gjort at 14.500 barn og unge har fått økonomisk støtte til å delta i idrett gjennom den ordningen.
0: Mm.
1: Og det er mye. Det er veldig, veldig bra.
0: Så det på en måte da, det med utenforskap, på en måte gjøre det litt mindre.
1: Mm.
0: Rett og slett her, nå.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15.400 til 20.800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS.
2: Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, denne uka her så har vi snakket om brannvernuka her på Totenradion, og nå skal vi se litt nærmere på det som skjer når brannvesenet åpner dørene for publikum. For lørdag så er det klart for åpen brannstasjon flere steder I distriktet. Jeg har med meg Bjørn Sondra Kjelsrud fra Vestre Toten, Erik Markeng fra Gjøvik og Lars Harald Bergheim fra Østre Toten. Da. Bjørn Sondra, hvis vi begynner hos dere I Vestre Toten, hva kan folk vente seg dersom de tar turen innom på lørdag?
1: Åpen brannstasjon, det jo lørdag førstkommende den 19. september, og vi har åpent fra klokka 10 til klokka 2. Da det jo litt aktiviteter for både store og små egentlig. Mm. Det viktigste kanskje for mange jo å få kjøre en liten tur med brannbil.
0: Ja,
1: det attraktivt og populært. Ellers så det jo vår venn Bjørnis. Han kommer til å dukke opp, og han har med seg et lite dansecrew hos oss. Sånn at det blir både mulighet for å møte Bjørnis, hils på han, og få en liten danseoppvisning. Mm. Så kommer Lions og hjelper oss med bevertning. Det blir vafler og saft og kaffe.
0: Og så det jo sånn at man da får gått litt rundt omkring på brannstasjonen og sett litt.
1: Ja da, det fullt mulig å få gå rundt og titte litt, både ute og inne.
0: Og så det jo en ganske mye aktivitet på området rundt stasjonen på den dagen her.
1: Ja, vi prøver å få inn litt samarbeidsparter og andre aktører som kan være med oss, og de som vil stille I år, I tillegg til Lions, som må bidra med bevertning, så kommer Norsk Folkehjelp. Ja. Sivilforsvaret, elsikkerhet Norge bestiller, og hvis de får tid, så kommer kanskje politi og ambulans innom en tur I løpet av dagen.
0: Og det vil jo si at dette jo en veldig fin dag for sånn, altså beredskap, kan du si, sånn for...
1: Ja, det jo en fin måte å vise at det jo ikke bare oss I brand og redning som jobber med beredskap og hjelper til når noe skjer. Vi mange aktører, og at du kan vise oss frem litt sammen, det synes vi fint.
0: Og de fleste vet hvor brandstasjonen I Vestre Toten
1: Den ligger sentralt på Rødfoss, og det adressa Nysettvegen 6 Alfa, og det jo rett ved siden av Totenradion.
0: Og så det jo det da, at for de som da bor nærmere Gjøvik, de kan jo stikke dit en tur.
2: Ja, vi da på Gjøvik, så vi Stampeveggen 5 I Hunndalen, og så det vel sånn på åpen brandstasjon at vi har mye samme opplegge.
0: Ja.
2: Alle sammen, så det Bjørn Sondra sier gjelder for Vestre, det gjelder I stor grad på Gjøvik også. Det masse utstillere og aktiviteter for store og små.
0: Og når du sier Stampeveien, så kan du også si at det liksom kjører bare inn bak Coop Jula biltema bak der.
2: Ja, med sine biltema rett og slett.
0: Ja, og dere, det vafler og steler? Det sveler, eller det...
2: Hos oss så blir det boller.
0: Boller, ja.
2: Ja, vi kjører boller, både med og uten rosin, og så det jus, og ellers det enkel servering. Så det skal være mulig å få noe å spise og drikke.
0: Men det store spørsmålet rekker Bjørnis å komme seg bort til Gjøvik også?
2: Ja, altså Bjørnis, han ganske flittig, så han skal nok klare å besøke alle tre brannstasjoner, og så han møter forhåpentligvis mange tusen barn på den dagen her oppe.
0: Men hvordan det med tanke på samarbeidspartnere for Gjøvik sin del?
2: Det mye av det samme. Ja. Det elsikkerhet, de en viktig del av det her.
0: Mm.
2: Så det sivilforsvaret, det folkehjelpa, vi har Norske Kvinners Sanitetsforening, og så det jo med politi og ambulanse, de håper vi kommer, men det oppdragsstyrt.
0: Mm. Så skal vi jo til Østre Toten, og Lars Harald, nå det jo noen endringer da, for at de som kjører forbi brannstasjonen, de ser jo det at her går det jo ikke an å ha åpen brannstasjon.
3: Nei, akkurat nå så brannstasjonen I Kolbeveggen, det en byggeplass.
0: Ja.
3: En ganske travel byggeplass, og I dag så har drivet om å fjerne asfalten foran bygget.
0: Ja.
3: Så nå det veldig rotete og vanskelig å komme til.
0: Og hvor blir da åpen brannstasjon for dere sin del den gangen her?
3: Ja, I år så flytter vi brannstasjonen til Kapp. Vi skal være i fabrikkeveien 80, som det heter på adressa. Det mellom melkefabrikken på Kapp og båtkroa, eller det ruinbygget da, som brant for noen år siden.
0: Mm. Og hva foregår for dere sin del?
3: Ja, vi har jo nok så likt opplegg. Vi har besøk av Elsikker Norge, Røde Kors, det kommer noen fra forsikring. Vi håper jo også at ambulanse og politi har oppdrag I nærheten, så de kan komme inn med oss. Og så har vi sivilforsvaret, så vil si det kommer, og så har vi avtalt med redningsselskapet. For nå vi jo nærhet til Mjøsa, så da det naturlig at vi også bruker Mjøsa.
0: Ja.
3: I tillegg til det så har vi fått med någon från Mjøsmuseet som driver med gamla båtar och det är ganska spännande.
0: Ja. Och då är det sveler då kanske
3: som... vi har sveler. Vi har lagt oss på den linjen nu flera år på rad.
0: Ja. Ja, Bjørn Sondre.
1: Hvis alle vil ha litt variasjon I menyen, så besøker de alle tre brannstasjoner. Da blir det sveler, boller og vafler.
3: Vi har faktisk opplevd det tidligere, at det har kommet folk innom som har vært på brannstasjonen på Gjøvik, og så har de tatt en tur til Østertoten etterpå.
0: Ja. Så og så regner jeg på at Bjørnis også kommer og holder ungene I selskap.
3: Bjørnis, han skal være til stede også på kamp.
0: Ja. Ja, så blir det altså mye å oppleve på åpen brannstasjon, både I Vestre Toten, på Gjøvik og Østre Toten. Det blir aktiviteter for både store og små. Flere av beredskapsaktørene kommer på besøk, og Bjørnis skal forsøke å rekke innom alle sammen.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Mitt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Det blir ettermiddagsrush en time til. Neste time så skal du få høre om hva slags smågodt som nordmenn velger. Og Sander Smestuen, han her en gang i uka. Og ja, for han på innsats for andre. Og han gleder seg til, ja, det noe som handler om et tv-spill.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoff

0: Avgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik faller kraftig på årets kommunebarometer. Kommunen går fra 33. plass i fjor til 111. plass av 357 kommuner. Kommunedirektør Kari Solien sier fallet først og fremst skyldes at andre kommuner har forbedret seg. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Vestre Toten kommune bekrefter at 17 ansatte har sluttet på 3 år, noe som er høyere enn normalt. Gangveien langs den gamle Skreia-banen vest for Lena ble stengt onsdag på grunn av undersøkelser av en vannledning med gjentatte brudd. Østre Toten kommune undersøker om ledningen må skiftes eller om den kan forsterkes med en strømpe på innsiden. Gangveien åpner igjen så fort det lar seg gjøre. Dette skriver Totens Blad. Tollere i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain skjult i et konstruert hulrom i en utenlandsk bil. Beslaget er blant de største tolletaten har gjort i området. Kokain skal ha en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. En mann fra Toten kan få tvangsmulkt og dagbøter etter forsøpling på en eiendom han tidligere eide. Østre Toten kommune mener det fortsatt ligger igjen avfall på tomta. Mannen ble først pålagt å rydde eiendommen i fjor. Vedtaket innebærer en engangsmulkt på 5000 kroner og 500 kroner per dag, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: I morgen på fredag så er det meldt for det meste skyet. Kanskje et lite solgløtt sånn først på dagen. Lørdag, regn et par timer på morgenen, utover ettermiddagen lett skyet, ja, 16-17 varmegrader. Søndag, delvis skyet oppholdsvær.
3: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Det var Madeleines version av Henna mot himlen du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

Ja, da vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag her på Toten Radioen. Hvilket smågodt det nordmenn velger? Du skal få et klipp fra morgenskjenningen vår, hvor vi ja, har snakket litt om akkurat dette her. Og Sander Smestuen, han glad I spill, og om ikke så lenge så kommer det en remake av det kjente spillet Zelda. Så det skal du også få høre mer om. Før vi skal ut I trafikken, Niall Horan.

0: Desk. Ja, er det for mye å be om? Det var Niall Horan du hørte her på ettermiddagsrushen og Too Much to Ask. Ja, Gjøvik, fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt. Omkjøringsskilta, bybrua. Her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, manuell dirigering og 50-sone fram til 7:30 i kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, her det veiarbeid og 50-sone fram til klokka 19. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: skum, sjokolade, eller...
1: Krokodiller.
0: Lakris.
1: Lakris, ja. Eksehyl og skolekritt.
0: Nå det jo sånn med oss nordmenn, at vi har jo tydelige favoritter når smågodtposen skal fylles. Men det visst nok, tre godbiter som går igjen helt I toppen hos de store dagligvarekjedene.
1: Ja, det forskes på mye rart, og ja. Nå også på smågodtehylla. Hva det de må fylle opp mest av?
0: nå er jo treningsprofil Kasper Kvello, som visst nok har smakt på litt godteri her.
1: Ja, han som kjent som styrketreneren.
0: Mm, og forteller til din side at han gjerne spiser godteri hver lørdag. Jeg spiser godteri mer enn hver lørdag, så haha.
1: Tror jeg også jeg sparer meg ikke til lørdagen, for å si det sånn. Men til en del så spiser jeg ikke opp hele posen på lørdag. Da småspiser jeg litt på søndag og litt på mandag.
0: Men det som er med smågodt, og som veldig fint, at man plukker jo de bitene man liker best.
1: Jeg får kjeft av barna mine. De påstår at jeg har sånn pensjonistgodteriskål.
0: Ja.
1: Fordi at jeg velger blant annet den der punchpraliner, den der lille sjokolade med hvite prikker på.
0: Oh, ja.
1: Den det aldersgrense på, påstår barna mine. Ja, det er jo skolekritt.
0: Ja, men det det. Skolekritt? Ja. Ja, ikke sant?
1: Der, og ser sånne skumputer.
0: For jeg plukker jo noe helt annet. Jeg skal bare ha surt, jeg.
1: Oh, ja.
0: Ja, surt og lakris og ikke sjokolade, for det skal ikke blandes med det andre. Fordi at hvis du så uheldig og det ligger I skolen,
1: så ja, men det må du gjøre.
0: Sjokoladen smelter ut overalt, så det synes jeg bare dumt. Da må du ha sjokolade I en egen.
1: I sommer så kjøpte jeg en sånn pose med bridge-blanding.
0: Ja.
1: Det det aldersgrense på, tror jeg. Det sånn kun vi over 55. Men den lå I bilen, og det ble for varmt, så alt smelta og lå I en klump.
0: Nå Kvello, han trekker fram at han liker bananabubs og ja, sjokoladefamilien, men ikke lakris da. Det fyrt, nei, stakkars deg da.
1: Nei, det...
0: Det jo det beste I hele.
1: Ja, faktisk.
0: Men der tror jeg også det et generasjonsskifte, for nå jeg har lagt merke til at når det har kommet noen ungdom I studio her, og vi har hatt noe med lakris. Nei, lakris! Æsj! Og det sånn, hæ? Du dum, eller? Så kanskje lakris begynner å bli mer sånn...
1: Det verste jeg har hørt.
0: Kanskje det begynner å gå inn under comfort drops og kremtopper og...
1: Men vi har jo hatt comfort drops og kongen av Danmark her også, men den fikk bein å gå på dem også.
0: I helgen så det jo da selvfølgelig høysesong for smågodt. Hos Norgesgruppen skjer 67% av salget på fredager og lørdager, mens Rema 1000 oppgir 65%.
1: Ja.
0: Ja. Når det gjelder smågodtsalget da, så har de registrert en bitteliten nedgang I smågodtsalget da, sammenlignet med samme periode I fjor.
1: Mm-hmm.
0: Vet ikke hva det kan skyldes.
1: Nei, jeg vet ikke. Det ikke noe typisk sånn, nå skal vi ha sommerkroppen typ. Men jeg vet ikke om det kanskje, om alt går litt grann ned, fordi at det så dyrt med alt mulig annet, at man kniper igjen litt.
0: Nei, men smågodt kan du ikke knipe på. Det jo veldig dumt. Et sted må grensa gå.
1: Ja, ja, ja.
0: Men som det står her til slutt, da, smågodt likevel fortsatt stort.
1: Ja.
0: Norgesgruppen solgte rundt, vil du vite hvor mange tonn smågodt I fjor, bare fra Norgesgruppen?
1: Ja.
0: 6500 tonn!
1: Oi! Det mye.
0: Ja. Og selvfølgelig så ble det et ekstra løft da, når det var Norges kamper under fotball-VM. Det kan vi skjønne.
1: Ja. Ja.

0: Taylor Swift var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå og Faith of Ophelia. Etter hvert så skal du få høre hva Sander gleder seg til, men først så skal du få en liten oppdatering. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik faller kraftig på årets kommunebarometer. Kommunen går fra 33. Plass i fjor til 111. Plass av 357 kommuner. Kommunedirektør Kari Solien sier fallet først og fremst skyldes at andre kommuner har forbedret seg. Særlig økonomien trekker ned, skriver Oppland Arbeiderblad. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre.
1: Tøftum sier innlegget hennes har utløst en rekke lignende historier fra andre pårørende og tidligere ansatte. Hun frykter at kuttene kan få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen fortsetter.
0: Tollere i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain skjult i et konstruert hulrom i en utenlandsk bil. Beslaget blant de største tolletaten har gjort i området. Gangveien langs den gamle Skreia-banen vest for Lena ble stengt onsdag på grunn av undersøkelser av en vannledning med gjentatte brudd. Østre Toten kommune undersøker om ledningen må skiftes eller om den kan forsterkes med en strømpe på innsiden. Dette skriver Totens Blad. Anne Korsvold holder fredag kveld foredrag på Skreia om healing og egne erfaringer med det hun beskriver som spesielle evner. Foredraget bygger blant annet på boka «Itte til å tru».
2: Ja, nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter «Itte til å tru», som han William Kristoffersen er medfatter da.
0: Lokal sport. Storhamars håndballkvinner klare for kvartfinalen i NM etter 28-20 bortemot Aker. Aker ledet 10-8 til pause etter å ha åpnet kampen best. Etter hvilen tok Storhamar full kontroll, og tre raske mål mot slutten sørget for en klar seier. Kongsvinger videre til tredje runde i fotball-NM, etter 3-2 bortemot Eidsvoll-turen. Dette melder NRK Innlandet. Både Raufoss og HamKam videre til tredje runde i fotball-NM. Raufoss vant 3-0 bortemot Elverum, mens HamKam slo Kjelsås 2-0. Nikolai Fremstad, Jonas Dalen og Eirik Osvestad skåret målene for Raufoss. HamKam fikk skåringer av Snorre Strand Nilsen og Loris Mettler. Anders Tronsen måtte ut med smerter allerede etter 6 minutter, melder NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Fredag, det meldt skyet stort sett hele dagen, kanskje et lite sånn solgløtt på morgenen. Lørdag, regn et par timer først på dagen, og så det meldt utover ettermiddagen delvis skyet, lett skyet og rundt 17 varmegrader. Søndag, delvis skyet. Da skulle det være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: fra Mike Posner og I Took a Pill in Ibiza. Nå det sånn at Sander Smestuen, han her en gang iblant, for han har innsats på innsats for andre som valgfag på skolen. Og nok en gang har han også ja, noe å fortelle. Han gleder seg nemlig til, ja, det en spesiell utgave av Zelda som kommer etter hvert.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!

0: En stemme som vi hører litt sånn innimellom her på radioen, det jo den til Sander da.
1: Ja, hei, hei.
0: Du har jo innsats for andre.
1: Mm.
0: Og vi har jo hørt deg søke opp deg selv på nettet her.
1: Ja, det var litt spesielt.
0: Var det artig?
1: Ja, det var det for så vidt det.
0: Ja, det var jo du og Leander, for de som ikke har fått med seg det. Før så kalte man det å google seg selv.
1: Mm.
0: Men nå det liksom, er litt når du bruker AI-modus, så blir det litt mer morsomt, kanskje.
1: Brukte AI på selv.
0: Ja. Du jo interessert i gaming og sånt. Har vi hørt?
1: Ja.
0: Og så sier du nå at nå det noe du gleder deg til.
1: Ja, jeg gleder meg til et videospill fra Nintendo, som et veldig kjent firma, eller hva det kan kalles, som driver og lager mye spill og forskjellig.
0: Mm.
1: Og de skal drive og lage en remake av Ocarina of Time, som Zelda.
0: Ja, jeg har spilt Zelda på, det lenge siden, da var det på sånn GameCube.
1: Ja. Mm.
0: Da spilte du på en sånn fløyte og noe greier.
1: Ja, det gjør man på en måte i det her, og bare at der spiller man på en ocarina, som ganske ikke så kjent japansk instrument.
0: Mm-hmm. Ja, kan ikke du bare fortelle litt om hva spillet går ut på? Hva det man gjør i Zelda?
1: Akkurat som andre, det barnespill.
0: Ja.
1: Akkurat som alle andre Zelda-spill, så det er Link som driver og skal redde prinsessa fra en sånn ond kar.
0: Du, det høres ut som et ganske tradisjonelt spill, ja.
1: Og ganske, det veldig bra for barn også, og det første spillet der, originalen jo ganske gammel, så jeg håper jo at folk kommer til å skaffe den nyere versjonen, så at de da kan føle samme gleden, og jeg kan føle samme glede som de på 90-tallet gjorde.
0: Men har du spilt originalen?
1: Ja, eller jeg spilte, det kom jo først på 1964, og så gå på Game DS.
0: Mm-hmm.
1: Så det der jeg har spilt det.
0: Nintendo Switch, dette her til, eller?
1: Ja, det på Nintendo Switch 2.
0: Ja.
1: Kommer ikke på eneren.
0: Ja, jeg har ikke helt greie på akkurat det der.
1: Nei, toeren den er litt dyr. Så.
0: Men etter det jeg skjønner, så det også, altså, nå det vel plass til mer data også, så nå blir det mer sånn, det de kaller for stemmeskuespill.
1: Ja, vi skal begynne med det nå. For første gang ordentlig.
0: Mm. Ja. Nei, det blir jo, når det kommer? Har du nedtelling?
1: 5. november.
0: Ja. Så det fortsatt en liten stund å glede seg.
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du i mellomtida?
1: Nei, jeg må vel bare se dybden gjennom alle trailer og forskjellig, som jeg allerede har gjort, egentlig.
0: Det ikke noe sånn at det sånn cheat codes og sånn?
1: Nei, jeg tror ikke det kommer noe sånt, at folk skal begynne å styre med det.
0: Ja, men så ser du vel kanskje litt på litt sånn YouTube-videoer og sånn i forkant?
1: Mm, ja.
0: Yes. Nei, men, og da blir du borte i hele november, eller?
1: Ja, da det ikke vits å prøve å få kontakt med meg.
0: Nei, da dukker du ikke opp her på radioen heller, eller?
1: Nei, vi får se.

0: Ja, det ikke så lenge til det vi skal si takk for I dag. Monroes var det du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrøsje Cheerio. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til bønnemøte. Dette torsdag den 17. september klokka 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten arrangerer kulturkafé I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 17. september klokka 18. Det Bjørn Eriks duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 17. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det gudstjeneste I Kolbukirke, Hoffkirke og Kappkirke søndag 20. september klokka 11. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag 20. september klokka 16. Det værforbehold. Vekkelsesmøte klokka 18. Tommy Lysgaard synger og taler. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verne Egg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. september klokka 12. Tema språk under press, overlever norsk språk. Etter foredraget blir det kaffe, te og kringle, inngang 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for de som ikke medlem. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte, søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Viltotningen Vilmarksklubb har 30-timers jegerprøvekurs over 2 langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss går tirsdag 22. september fra 11 til 12. Ukas tema pille på pille. Går det alltid bra? Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Og det var jommen med alt vi hadde her I ettermiddagsrøsje for I dag. Alexander Bryntesen I studio, vet du hva? Jeg tilbake I morgen til samme tid, og da håper jeg selvfølgelig også at du følger med da. Ha det bra så lenge. Siste nyhetene kommer klokka 6.

0: Klokka 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik faller kraftig på årets kommunebarometer. Kommunen går fra 33. plass i fjor til 111. plass av 357 kommuner. Særlig økonomien trekker ned, skriver Oppland Arbeiderblad. Innlandet hadde

0: flest påkjørsler av hjortedyr i landet i jaktåret 2025-2026. Hele 1660 dyr ble påkjørt i fylket. På landsbasis ble 8527 hjortedyr påkjørt, noe som tilsvarer over 23 dyr hver dag. De fleste viltpåkjørsler skjer i skumringen eller når det mørkt. En beredskapsøvelse på Jørstadmoen militærleir utenfor Lillehammer gikk over i en reell hendelse da en røykgranat eksploderte i hånda på en ansatt. Den ansatte fikk raskt helsehjelp og måtte blant annet skylle og rense øynene. Forsvaret sier det etter forholdene går bra. Øvelsen samlet cyberforsvaret, politi, brannvesen, ambulanse, legevakt og Røde Kors. Forsvaret skal nå gjennomgå hendelsen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Pårørende slår alarm om situasjonen ved Raufosstun omsorgsboliger. Guro Tøftum mener lav bemanning og mange nye ansatte går utover tilbudet til de eldre. Helse- og omsorgssjef Trine Kløverud sier ifølge Oppland Arbeiderblad at kommunen tar bekymringene på alvor. Gangveien langs den gamle Skreiabanen vest for Lena ble stengt onsdag på grunn av undersøkelser av en vannledning med gjentatte brudd. Østre Toten kommune undersøker om ledningen må skiftes eller om den kan forsterkes med en strømpe på innsiden. Gangveien åpner igjen så fort det lar seg gjøre. Dette skriver Totens Blad. Tollere i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain skjult i et konstruert hulrom i en utenlandsk bil. Beslaget blant de største tolletaten har gjort i området. Tollerne oppdaget stoffet etter å ha undersøkt bilen med røntgen, skriver Totens Blad. Åpningen av Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal utsatt igjen. Strekningen skal nå etter plan åpne natt til lørdag, klokka 16. Deler av togtrafikken har gått som normalt, mens godstrafikk blant annet sendt via Drammen. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Heisan alle sammen. Nå blir det en snem time med programmet Storbandjazz. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, løfter høflig på hatten og sier vri opp volumknappen på full rulle, for her blir det mye bra jazzmusikk. Først ut i dag er vokalisten Sarah Vaughan, og hun har med seg orkestret til Count Basie, og de skal fremføre låta Just Friend.

For de av dere som ikke har hørt om Lloyd Vernon Martin, saksofonisten som gikk under navnet Skip Martin, så kan jeg jo nevne at han er født i Illinois i 1916. Spilte orkestret til Count Basie, Charlie Barnett, Glenn Miller og Benny Goodman. Men er nok mest kjent som arrangør, vil jeg tro. For øvrig så ruslet han inn perleporten i 1976. Her skal vi høre på Skip Martins Big Band med låta Let's Do It, en Cole Porter-låt fra 1928.

0: Nå skal vi på konsert, mine venner, og på podiet står Frank Sinatra, og med seg har han kommet Basies orkester. Og låta de skal fremføre I'll Get You Under My Skin.
1: Thank you. I've got you

Nå er det bare å finne fram hvilepulsen, mine venner, for nå skal vi lytte på en av jazzens mange fine ballader, spør du meg. Jeg snakker om Stars Fall on Alabama. Den er skrevet av Frank Perkins og Michelle Parris i 1934, og den henviser til meteorsvermen som var synlig over hele Alabama i november i 1833. Bare så nevnt det. Her er det trompeteren Ray Eldridge som skal fremføre den. Han var for øvrig født i Pennsylvania i USA i 1911. Han var en av de største svingtrompetere på 1930-, 40- og 50-tallet, og fikk tilnavnet Little Jazz. Han spilte med Fletcher Henderson, Gene Krupa og jazzade Philharmonic blant annet. Han var flere ganger i Norge, for å nevne det. Her kommer han med Star Fell of Alabama.

Nå tar vi turen til Totens brede bygder og går på konsert. Der skal vi lytte til Østre Totens storband, og med seg har de Ingvild Pedersen, eller jeg bør vel kanskje snart huske å si Ingvild Nageldal. Men pytt, det går nok bra, tenker jeg. Her kommer disse med Orange Color Sky.

Og etter at Ingvild Nagel Dahl har løftet kokett på stakken og neiet pent og takket for applausen, så forholder vi oss til Toten, for å si sånn. Hør bare her, teksten sier sitt, låta heter «Når gosen glaja ser det hele litt fra oven».

En eller annen gang i året 1987 så ruslet pianisten og orkesterlæreren Gene Harris inn i studio med sitt All-Star Big Band. Og med seg hadde han blant annet Tri Brown på bass, Plas Johnson på sax, John Faddis på trompet og Jeff Hamilton på trommer og mange andre gode. Og de spilte inn mange fine låter, blant annet denne her, Captain Bill.

Nå har turen kommet til vokalisten Sammy Davis Jr. Og han skal fremføre låta Mr. Bojangle. Mr. Bojangle er skrevet i 1968 av countryartisten Jerry Jeff Walker. Historien bak låta at i 1965 i et fengsel i New Orleans traff og ble han inspirert av livshistorien til en hjemløs, alkoholisert gatemusiker og stepper, som politiet kalte for Mr. Bojangle, som fritt oversatt betyr noe sånt som harmløs kranefant. Og da er det bare for Sammy Davis Jr. å fremstille Mr. Bojangle.

Hvis dere ikke har hørt om vokalgruppen Stutz Beer Cats, så kan jeg jo nevne at det en engelsk vokalgruppe etablert i 1981 av Chris Hennen. De har for øvrig opptrådt på scener som Phoenix Theater i London og Royal Albert Hall. Så da vet dere det. Her kommer det fra konsertopptak med orkester til Don Luser, og låta Chattnara Chuk Chuk.

I året 1941 så skrev trombonisten John Tissol låta Perdido. Tre år etterpå så skrev Hans Lenschfeider og Irvin Drake teksten til denne. Duke Ellington spilte den inn på plate I 1942, og hvis noen skulle lure på hva Perdido betyr, så det spansk og betyr noe sånt som tapt eller slurvete uanstendig. Her det den nordkarolanske saksonisten Valley West som skal fremføre nettopp den. Han født I 1961 og har spilt med mange kjente, Ray Charles, Natalie Cole, Tony Bennett og Aretha Franklin, bare for å ha nevnt noen. Men la oss høre på Valley West med Perdido.

Da rydder vi plass til Ella Fitzgerald. Alle kjenner vel henne. Hun født 25. april i 1917, og det meste vel sagt, men jeg kan jo nevne noen småting her da. Hun gifte seg første gang i 1941 med havnearbeideren Benny Corn Gaze. Men det viste seg at han hadde et kriminellt rulleblad, og giftemålet ble annullert år etter, i 1942. Så giftet hun seg andre gang i 1947 med jazzbassisten Ry Brown. De adopterte en gutt, Raymond Matthew Brown Jr. Han var egentlig sønn til Ellas halvsøster Frances. Ella og Ray Brown ble skilt i 1953. Så var det dette med denne nordmannen da. På 1950-tallet var hun på mange turnéer i Europa og i Norge. Og det vel da historien om forholdet til en nordmann begynner. I forbindelse med konserten hun holdt i Europa og Oslo i 1957, så traff hun konsertarrangøren som var ansatt hos impresario Lasse Gerling. En charmerende og velkledd 28-åring fra Oslo. Hun bodde på hybelen hans på Stabekk ifølge VG, og verdenspressen skrev blant annet at de hadde giftet seg i Italia 2 år før, og at de skulle flytte sammen i USA. De var ikke gift, men planla bryllup ifølge Lasse Gerling. Bryllupet skulle stå hos den greske skipsrederen Onassis. Seremonien skulle finne sted i hagen i palasset hans i Aten. En storsjarmør, Thor Einar Larsen. En luring, for å si det litt enkelt. Han var nemlig allerede gift i Sverige. Han hadde også svindlet og stjålet smykker og penger fra flere damer og var ettersøkt i Sverige. Ella var på turné i Monaco, og Thor Einar skulle reise etter med fly. Men da flyet mellomlandet i Göteborg ble han arrestert og satt i Arlanda fengsel. Han ble dømt og utvist fra Sverige. På grunn av straffesaken fikk han ikke visum til USA, og forholdet til Ella løste seg opp. Mange år senere returnerte han til Sverige, skiftet navn og solgte hyttetoaletter. 19. mars 2005 banket han på Perleporten og ruslet inn der. Det var nok en stor skuffelse for Ella, men livet ikke bare en dans på roser som det heter. Og for øvrig så ruslet Ella inn på Perleporten 15. juni 1996. Men la oss lytte på Ella her.

Nå står vokalgruppen McGuire Sisters på podiet, og de skal fremføre Nevertheless, og innspillingen fra 1960.

Trombonisten og orkesterlederen Glenn Miller gjorde mange innspillinger av låta Caribbean Clipper. Og den siste innspillingen han gjorde før han forsvant var akkurat denne, som ble gjort 27. november 1963.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: da, applaus der for Helmut Lotti og hans versjon til slavekoret fra Nebuchadnezzar.
1: Ja. Hørte på NRK her en gång som det var de skulle spela slavekoret. Ja. Da spørte jeg, mener de syngende husmødre? Ja da, så slik var det. Nå blir det noe helt annet enn både syngende husmødre og slavekor og hele greia.
0: Da blir det seks ut her da.
1: Ja.
0: Nesten?
1: Det blir nok noe slik, ja.
0: Det gjør det, ja. Ja.
1: Foundations heter gruppa. Melodien, Build Me Up Buttercup.

0: det måtte være møssatte.
1: Ja, det måtte da da. Kan du skjønne noe?
0: Ung og beautiful.
1: Ja.
0: Helt på siden, nå vi bare det ene.
1: Nå vi bare det ene, ja.
0: Vi skal ta bort til Tyskland, til en dame som heter Francine Jardy. Vi skal høre på en melodi som heter Strom der Zeit.

0: En liten venn at holde i hand. Det godt å ha deg. Nå skal gå hjem til hvert fall.
1: Nå det mørkt.
0: Ja, for det skal vi straks
1: gjøre. Det skal vi gjøre straks, ja. Og så har kanskje noen søtt i å håpe at det kanskje de spiller en melodi, en bestemt melodi, og så har vi ikke gjort det.
0: Nei.
1: Men da går det an, vet du, å ta kontakt.
0: Da det bare så slå på tråden, eller ringe, eller... Er det etterpå noe?
1: Sende røyksignaler.
0: Ja, det går an å tale godt. Og så sende kort, var det jeg skulle spørre
1: ja,
0: å si.
1: Da. Ja. Så hvis noen sitter og har et plateønske, så...
0: Ja. Og blir det ingen andre, og så synger du og jeg. Så
1: ja,
0: det blir det slutt på dette, mener jeg.
1: Da synger Nordmann.
0: Ja. Det vil si at vi må si takk for øsken.
1: Det må vi.
0: Ja.
1: Og til å hjelpe oss med det, så har vi vel... Sent bo på Traveling Wilburys.
0: Ja, det ikke bare en kar, men det to, og det tre, og det fire, tror jeg.
1: Å ja, da, det nok fem også.
0: Fem også.
1: Ja, da.
0: Både synge og spille kan de i hvert fall.
1: Det kan de, og vi avslutter med Seven Deadly Sins.

0: ikke så mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen har gått imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånn. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at ikke vi blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mm-hmm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi

0: har en band fra før,
1: ja.
0: Bestående av voksne folk som med I åpent kor annen hver tirsdag kveld. Men nå det muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre.
1: Mm.
0: Sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
0: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang. Men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
0: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
0: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan, hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på dem enn det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden. Mm. Og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret det vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det. Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bærplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalte lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feelgood I dag og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feelgood, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skal være godt nok det. Men ok, det tyder jo kanskje på at en del av den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se at det barsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og sånn. Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med en andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt, verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke da?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
3: Altså den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med hender og sammen med deg en gang.
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og noe må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt. At.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg har sagt til alle, at jeg synes det I det store hele var veldig fint. Altså, ja. En vestre totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du jo være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke,

0: I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagen til avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også mm. en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, mm. som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen,
1: mm.
2: men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også. For det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det. Men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig. Men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk,
1: mm.
2: utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette deg inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler det egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
1: Mm.
2: De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna ta, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle det, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det kinner, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så jeg har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså, det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett, så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt slik jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i da over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg, da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått tilbakesatt da, gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge ned en innsats, og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning fremover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja, gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vekst på det. Altså, det må ingen lure på. Det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Ammerli, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Ammerli. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Ammerli at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen, det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dere vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige av Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall. Og vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde. Bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank. At det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng. Og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja. Og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar att göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar att vara där och vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østlandet åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, er en av to fra lokalradioene som da er med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd. På et sted her på Rufoss også. Så, ja. På et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på. Der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også. Vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10 000 avspillinger, så...
1: Ja.

0: Dere skulle jo tatoveres.
1: Ja, da ble vi tatovert.
0: Så da fikk jo du en tøp i hjernen tatovering. Hvor den?
1: Den på armen.
0: Den på
1: armen. Godt synlig.
0: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
1: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så...
0: Ja. Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
1: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
0: Nei.
1: Det nok å bli nominert.
0: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
1: Ja, ja. Bluesplata har vært nominert til Spellemannspris. Ja, ja. Men vant ikke.
0: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
1: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
0: Ja, og vel
1: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
0: Ja, men... Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tø på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
1: Tø på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
0: Ja, for på YouTube så det jo video.
1: Der kan du se oss mens vi prater.
0: Ja, det er
1: ikke sikkert det noen fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja, det
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og da det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år til bare satt tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for han husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt det, så mye til det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom alt var jo så mye finere før i tida. Ja. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er jo mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært én, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får et mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart, det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan de komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det ned på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut også. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykketall.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken. Det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV butikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det et plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil, og da kjøper jeg meg så klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe å bite i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total solformørkelse her da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva. Ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp der hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår, og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: Facebook og nettsiden til gotaf.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, da må le av seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt like, søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at den. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for det noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozette. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to-rader. Det lærte omtrent på samme måte som en to-rader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for det bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, det det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss trekspillere.
2: Ja, det veldig tru.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå til Barsat om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi til Barsat vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte jeg på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Som vet du. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomaten de rusler ifra solveggen der, og så inn på kjøkkenbenken, og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo opp mange tomater her, ja. Men det hatt mange også.
0: Ja, men du har jo minner til Barsat for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for å løse da tomater, var det så mye tomater at hun kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverde tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender med å ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når man driver med natta.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til!
1: Takk for det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ikke til å tro er titlen på et foredrag som Anne Korsvold og musiker Tone Martha Eriksen skal ha på Kulturhuset på Skreia fredag. Ja, her blir det sang, musikk og mystikk og historier fra boka Anne har skrevet sammen med William Kristoffersen om egne opplevelser, det hun beskriver som healing-egenskaper og ting mange kanskje undrer seg over.
2: Anne Korsvold, fortell om den her foredraget du skal ha ned på Skreia.
3: Ja. Ja, nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter Ikke til å tru, som han William Kristoffersen er medfatter da. Og så har det liksom ikke blitt så mye foredrag egentlig, men så var jeg så heldig at jeg traff en dame, Tone Martha Eriksen, i en begravelse nå i vinter som var. Og så, da fortalte jeg litt om at jeg hadde liksom gitt ut den boka her, og så plutselig så forteller hun dette, ja, men jeg er tidligere lærer, og ble lei av å være lærer. Så dette, hun hadde, ville satse på å leve av sang og musikk, og så sa dette, ja, men jeg pleier jo å synge den sangen «Jeg vet du er borte». Og det har jo blitt en veldig kjent sang nå, etter at Emilie Hallow sang den i Hver gang vi møtes. Mm. Så det har på en måte blitt en sånn typisk sang som brukes i begravelser, for eksempel.
2: Ja, men boka, hva er det den består i? Hva handler den om?
3: Ja, altså, jeg har nå i mange år, siden 2007 vil jeg si, så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner, for at da hadde jeg faktisk hatt noen år som jeg sleit litt med ME, jeg var veldig utmattet, og så plutselig så var det en ekskjæreste av meg som faktisk døde, og da plutselig så begynte det å skje litt sånn merkelige ting rundt meg da.
2: Så oppdaget du at du hadde sånne
3: evner til å sense liksom.
2: Ja.
3: Så det var forskjellige hendelser som skjedde da. For eksempel så kan jeg bare gi et eksempel. Altså det var sånn at det ofte når jeg drev og lagde mat og sånt på kjøkkenet, så da var det jo ofte dette, han ekskjæresten da, var liksom rundt omkring, og ofte så pleide han å komme og holde rundt meg og sånn, plutselig. Og så, men så det som skjedde da, dette her var liksom noen måneder etter at han hadde dødd, så dette her var i august, og jeg sto liksom bare i sånn singlet, og shorts, og det var ikke noe sol, det må jeg bare presisere, det var ikke noe sol inn på det kjøkkenet da, og så sto jeg der og skjærte opp noe brød eller et eller annet sånt, og så plutselig så bare kjenner jeg liksom den sola på en måte fra hodet og så helt ned til føttene, bare akkurat som en sol som skjant på meg liksom, og så tenkte jeg, oi, det var pussy. Og så tok jeg et skritt eller to til siden, så kjente jeg plutselig det ble kaldt, og så tok jeg skritt tilbake, så kjente jeg samme varmen, og så tok jeg noen skritt til andre siden, og så var det kaldt. Og da bare skjønte jeg det, at hallo, det der er bår. Ikke sant? Da skjønte jeg det. Og det fikk meg liksom til å tenke at nei, dette her synes jeg er veldig spennende. Så da begynte jeg å ta sånn reikekurs, og så det reikehealing, det er ganske kjent. Så da begynte jeg å ta en par kurs på det, og så tok jeg kontakt med den her spiritualistiske foreningen i Oslo, hvor Healerforbundet faktisk er godkjent av helsedirektoratet. Og så da gikk jeg noen kurs der, og da plutselig hadde jeg på en måte fått lært noen verktøy, da, og så tørte jeg å ta imot klienter da.
2: Altså, nå driver du egentlig og healer klienter,
3: ja,
2: da?
3: Ja, da. Så ja. Nå har jeg liksom, du kan si nå de siste 20 årene nesten, så har jeg liksom klienter hver uke, enten på telefon, eller de kommer hjem til meg, og så hender det jeg er ute til dom, da.
2: Men det slik at boka di på en måte handler mye om dette med, med healing,
3: ja,
2: og dette foredraget du skal ha nå på Skrea Kulturhus, det handler om det samme, eller?
3: Altså det, ja, det handler om det samme, men altså det, det som jeg veldig opptatt av, det at jeg tror alle mennesker, altså jeg tror at alle mennesker har en sjel, en sånn evigevende sjel og ved å få mest mulig kontakt med den sjelen så får vi kontakt med en kjærlighetskraft og en helbredende kraft i oss selv og så tror jeg dette for eksempel det kan du jo få ved å meditere mer med å være mer stille prøve å leve mer her og nå ikke sant? Men hvis du går til en healer så, som liksom bevisst på disse tingene her og kanskje, sånn som jeg har jo øvd meg på det her hele mitt liv holdt på å si. og da Da, når du da i kontakt med en healer, så kan den personen hjelpe deg med å komme